0: Kiss FM, bună dimineața, urmează știrile, sunt Alexandrei. Grevă de avertisment în sănătate, angajații din peste 400 de spitale participă luni la cea mai mare mișcare de protest din sistem din ultimele două decenii. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore între 9 și 11. Nu se vor face internări, consultații și operații. Personalul medical va asigura doar urgențele. Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a declarat la TVR Info că principalul motiv de nemulțumire este proiectul noii legi a salarizării.
1: Coeficienții profesioniștilor în sănătate ne permită să acordăm sporuri reale raportate la condițiile de muncă pe care le avem și să neapărat să se asigure sursa de finanțare. Astfel, ceilalți bugetari au salariile garantate. Noi, din sănătate, pe actuala formă, ar trebui să ne asigurăm salariile din contractul spitalelor cu casa de asigurări de sănătate. Ori, în momentul de față, acel contract nu ajunge nici măcar pentru medicamente sau materiale sanitare.
0: Dacă autoritățile nu vor da curs revendicărilor, pe 28 iulie va începe greva generală. Start pentru primul drum radial din capitală, a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru artera care va prelungi bulevardul Timișoara până la autostrada A0. Drumul de aproape 10 km va avea două benzi pe sens plus o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete și parcări în toate nodurile principale. Guvernul a aprobat candidatura României și pregătirea organizării la București a finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029, pe care le-a declarat de interes public și de importanță națională. Finala Ligii Europa ar urma să se joace pe arena națională. Urmează ca UEFA să evalueze candidaturile depuse de toate țările interesate, iar în septembrie să anunțe orașele gazdă desemnate pentru finalele Ligii Europa din 2028 și 2029. Franța aprobă legea care legalizează eutanasia și sinuciderea asistată. Dreptul la sinucidere asistată și, în anumite circumstanțe, la eutanasie va fi disponibil doar pentru persoanele adulte care suferă de o boală incurabilă. Ne așteaptă un weekend canicular, ANM anunță pentru astăzi maxime de 35-37 de grade în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar mâine și în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și al Munteniei. Astăzi, județele din extremitatea vestică se află sub cod galben de caniculă. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Următoarele zile, temperaturile să crească și în restul teritoriului. Sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei.
0: Florinela Georgescu. Atât pentru acum, rămâneți pe Kiss FM.

0: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilet.

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la Deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine! La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
7: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Treci de la mai ai puțin.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: asculti știrile. Grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni, generală din 28 iulie. Legea salarizării unitare este motivul pentru care angajații protestează. Aceștia spun că nu au fost consultați și că pierd bani prin noul act normativ. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest. Vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioada nedeterminată începând cu 28 iulie. 2/3 vor fi în grevă, 1/3 va asigura urgențele. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
0: Aproape 500 de spitale vor fi afectate. Luni, activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, de la 9 la 11, în acel interval fiind asigurate doar urgențele. USR propune în dezbatere publică și trimite la Ministerul Muncii o modificare legislativă în ce privește funcționarea de așa numite case comunitare. Inițiativa vine după scandalul azilelor ilegale din Bihor, în urma căruia DIICOT a deschis un dosar penal. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu.
2: Nu propun derogări de la demnitatea umană. Propun reguli realiste, clare și controlabile pentru o categorie de locuire pe care legislația actuală nu o recunoaște suficient. Locuința comunitară de ocrotire și sprijin. Aceste case trebuie să asigure apă, căldură, hrană, igienă și protecție împotriva abuzului.
0: Deputatul USR, Emanuel Ungureanu. Start pentru primul drum radial din capitală. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru artera ce va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0. Drumul de aproape 10 km presupune două benzi pe sens, plus o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete și parcări în toate nodurile principale. Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord sunt aproape la 68%, urmează să se aștearnă stratul de uzură și să se traseze marcajele. După finalizarea altor lucrări în șantier, anunță directorul companiei de drumuri, Cristian Pistol. Tronsonul de peste 17 km trebuie să fie gata până în aprilie anul viitor, potrivit termenului din contract. Valoarea totală a proiectului este de 815 milioane de lei. Bugetul companiei de investiții rutiere pe anul acesta a fost aprobat de guvern, prevede investiții de peste 1 miliard de lei în proiecte de autostrăzi și drumuri expres. Din această sumă, 600 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Compania are 75 de salariați, dar va ajunge la 150 până la finalul acestui an. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în continuare călduroasă, în special prin sudul, vestul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 27 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte și în regiunile din sud și centru, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. În capitală, cer senin acum și 21 de grade în termometre. Rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Kiss FM.

și 10. Bună dimineața, măi, dragi radioconsumatori. În primul rând, de la ce v-ați luat, măi, mamă, de v-ați trezit la orile astea? Probabil că v-a motivat tot chestia asta numită muncă. Muncă, muncă și iar muncă. Încă așteptăm brățările alea de haur, nu s-au făcut, dar poate într-o bună zi. Altfel, să știți că eu astăzi m-am trezit cu gândul la vacanță. Măi, deci nu știu ce-i cu mine. Vă zic drept că până astăzi totul a fost ok, adică ok, soare afară, s-a făcut vară, vai ce frumos, miau, miau, miau, bau, bau, bau. E, și azi m-am trezit și mă gândeam așa, bă, dar eu nu mă duc, mă, și eu într-o vacanță. Deci cam asta a fost gândul meu, însă astăzi nu uitați că dăm o vacanță în Grecia. Prima din noul matinal, ca să zicem așa, de vară, desigur. Și astăzi eu vă invit să stați pe lângă Kiss FM, că poate vă sun, da? Deci vedeți și voi mai multe detalii în cazul în care vă întrebați ce zice, mă, fata asta aici? Ei, în cazul în care vă întrebați asta, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM veți găsi mult mai multe detalii despre campania noastră. O să vă povestesc și eu imediat oricum mai multe. Spune aici, bună dimineața, te-ai trezit cu alarmă, măi, Ana Moga, sau cu gândul la vacanță sau cu coțofenele? Măi, astăzi m-am trezit cu alarma de la telefon, a sunat slavă cerului pe la 5 un pic. Ei, și m-am gândit așa în dimineața asta să facem așa. Here we go! Cine mai are chef de vacanță, o mână sus? Hai să vorbim și cu Shelly după ora 9. Ieri a fost prima zi de Nibiru. Vrem să aflăm ce s-a

ascultător care mai de care. Ne scrie aici Carmen, 17 ani și 2 luni. Atât împlinim astăzi eu și soțul meu de când suntem împreună. Oh, felicitări, dragilor! Să fiți fericiți! Mult timp de acum încolo!

0: piesa asta, nu știu, mie îmi dă mereu o stare așa foarte bună, chiar dacă e mai vechiuță. Dragilor, rămânem împreună, ne reauzim imediat. 0722 20 60 20 este locul în care ne putem saluta așa pentru început. Avem imediat Emma cu Noaptea, Pedro Capo Faruco, ascultăm Calma, dar și 300 de Scoandra. Un sărut, cât o viață, bună dimineața!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Neutrogena până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
15: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
16: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: EMAG.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
17: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect. Și înghețată Card Dor, cumperi două și plătești una.
19: Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
21: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
22: Din 2018, mii de oameni

0: întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the music.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Let them march again.

0: un sărut cât o viață așa sună, o viață sufocantă, fie vorba între noi. 7:34 de minute, bună dimineața! Uite, zice și Constantin aici, bună dimineața, o zi frumoasă, dragă Ana, te ascult cu mare drag. Îți mulțumesc din toată inima, salutare Ana, scrie și Mihaela, altfel călătoresc cu tine și muzica asta, vai bun! Mulțumesc din suflet, astăzi avem și sărbătoriți printre noi, zice Anca aici, la mulți ani finuței mele Maria, care împlinește astăzi 13 anișori, deși e mai înaltă ca mine, rămâne buburuza mea, dragă, o iubim maxim. Păi la mulți ani să ne trăiască! Neața Ana, poți să-l sun pe Marius din Sibiu să-i spun că am câștigat eu? Măi, începe lupta aici. Astăzi, oficial, dăm prima vacanță în Grecia. În Lesbos, o vacanță pentru două persoane, să vă bucurați acolo 7 zile. Până una alta, însă, am zis să ne salutăm. Începem și noi, Cătinel Cătinel, bună dimineața!
1: Neața bună! Păi la așa ceva merge și un Peter Andrea, Mysterious Girl. Hai, v-am pupat, weekend de vis, Filip.
0: Pupi iubi, hai că facem. Facem un pic mai încolo, promit că îl punem și pe domnul Mysterious Girl. Ia să mai vedem noi cine mai e pe aici. Bună dimineața! Daniela din Vâlcea zice bună dimineața. Să fie așa toate piesele de azi pentru soțul meu și copiii mei, Daria și David. Să vă trăiască, pupi iubi. Vă spuneam mai devreme că m-am trezit cu un chef de vacanță ceva puternic. Însă, în vacanță, nu ne comportăm cu toții la fel. Cu cât mergi cu o gașcă mai mare, cu atât apar, mi se pare mie, probleme mai multe. Acum, nu știu ce fel de oameni sunteți voi în vacanță, dar eu sunt ăla care vrea relaxare, vrea plajă cât mai aproape, piscinuță la fel cât mai aproape, de mâncat la fel să fie cât mai aproape de cazare și așa mai departe. Eu văd vacanța fix pentru relaxare, mai ales dacă vorbim de vacanța de vară. Dacă mergem un pas mai în față și vorbim și despre vacanțele astea, știu eu, city break, da, la alea cumva înțeleg, vrei să vezi cât mai multe, mai ales dacă te duci într-o capitală mare, vrei să vizitezi tot felul de locuri istorice și așa mai departe. Însă, când vine vorba despre vacanța aia de stat pe plajă, la voi cum e, prieteni? Vă agitați? Sunteți genul care stați locului? Eu, de exemplu, pe plajă... Mă scuzați, mă doare gâtul foarte rău și sunt singurică aici. O să încerc să mă târâi astăzi, dar să știți că dacă din când în când vedeți că mai gâjâi, n-ați prins postul străină, sunt eu, tot eu. Bun, și așa cum spuneam, aș vrea să știu la 0722 20 60 20 ce fel de oameni sunteți voi în vacanțe. Vă place să vă relaxați, să stați locului, vă place să vizitați, să vedeți tot? Vă aștept, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Continuăm cu Kato, Turn the Lights Off și Ina Morenito, neața!

0: și Morenito aici la Kiss FM. Vorbim despre vacanțe. Hai să vedem ce fel de oameni sunteți voi prin vacanțe, prieteni.
1: Bună dimineața, vă ascult cu mare drag. Astăzi este ziua fetiței mele, Anastasia Maria. Împlinește 4 anișori.
0: La mulți ani. Și am văzut că mai sunt aici niște ascultători care ziceau că împlinesc 30 de ani de căsnicie împreună. Wow! Păi, permiteți-mi să facem așa atunci pentru toți cei care sărbătoresc astăzi lucruri importante. La mulți ani!

0: așa să ne ajute pe toți, să avem grămezi de bani, să mergem prin vacanțe și pe acolo să ne cheltuim mai mult pe experiențe, fie vorba între noi. Hai să vedem ce mai avem aici. Eu în vacanță nu mă duc în apă pentru că e sărată, zice Lavinia, altfel foarte frumos. Păi stai, mă, mămică. Păi nu asta e ideea, că e sărată, te ține la suprafață acolo, după aia te duci și dai sarea aia jos. Sau nu-ți face bine rău? Știu că sunt oameni care nu suportă chestia asta. Când ies din mare, dacă sunt plin de apa aia sărată, îi apucă nervii. Mamă, eu n-am nicio treabă, mie chiar îmi place senzația, se și strânge pielea un pic așa de la sarea aia. Nu știu, mie îmi dă bine. Bună dimineața, Ana, de vacanță am uitat anul acesta la câte amenzi am în toamna asta, nici nu mai ies din curte, zice Costi. Oh, îmi pare rău, sper totuși măcar să apuci acolo un picuț așa. Altfel vă întrebam ce fel de oameni sunteți în vacanțele astea în care mai mergeți. Sunteți genul agitat sau cătinel, așa că doar de-aia ne-am luat vacanță? Hai să auzim păreri.
1: Noi, în general, mergem singuri. O zi plajă, o zi vizităm, jumătate de zi plajă, jumătate vizităm. În principiu, vizităm, descoperim lucruri. Dar da, hotel, piscină, plajă aproape, totul aproape.
0: Da, asta zic, mai pe relaxar, așa să fie totul la îndemână. Bine, am uneori, mă apucă și în vacanțe din alea în care vine să iau o mașină, să închiriez un scooter, să mă duc, să mă plimb, să mă duc, dar fie vorba între noi, astea să fie problemele în viețile noastre. Și bineînțeles că, mă știți, în o fată care este foarte curioasă, care dorește să afle, și bineînțeles concediile cât mai dese, să nu uităm cheia marilor succese. Și m-am dus un pas în față și am căutat în internetul larg, iar internetul larg ne spune că am avea nevoie pentru relaxarea psihică de minim 8 zile de vacanță vara. Da? Deci minim 8 zile. Eu aș zice că 2-3 săptămâni, așa minim, dar poate și eu aiurea, nu știu, nu-mi dau seama. Hai să vedem la voi cum e. Iubim liniștea, Daniela și Nicu aici, te ascultăm cu drag, drumul pare mai scurt cu tine. Vă mulțumesc din toată inima, mersi pentru mesaj. Neața bună, eu sunt un fel de Doru Exploratorul, mă plimb, descoper, nu stau închis în cameră, zice Ciprian din Olanda. Măi, mai ales când merg în capitale de-astea mari, uite cum e Londra, Paris, Milano, mai știu eu. Acolo și eu mă duc și fac 25.000 de pași pe zi, liniștit, lejereanu, adică fără dar și poate. Dar altfel, dacă mă duc la plajă, vai, îmi place să mă târâi, să nu mă mai grăbesc, știți, tihna aia de odinioară, aia. Probabil că mă strigă un pic și buletinul pe alocuri și din cauza asta îmi doresc atâta relaxare. Hai, ce mai zice lumea?
2: Bună dimineața, Ana!
0: Neața!
2: Aș dori și eu o melodie pentru fetița mea care primește frumoasa vârstă de 2 ani. Te las pe tine să alegi, o no. Frumoasă pupici!
0: Ce drăguț! La mulți ani să vă trăiască, dragii mei! Uite, poate niște Costi Solo Tu, poate îi place, habar n-am, dar vine imediat, să știi, pentru ea să fie. Dragilor, vă aștept 0722 20 60 20 să-mi spuneți ce fel de oameni sunteți în vacanță. Băi, da, fiți corecți, fiți așa. Și să-mi spuneți și cum vă place să mergeți. În gașcă mai mare, gașcă mai restrânsă, ca să aflu și eu că, na, facem schimb de experiență. Poate că eu am greșit în viață până acum. Și vă spuneam, am fost și în găști foarte mari, dar nu mai fac chestia asta pentru că, na, fiecare vrea în altă parte. În fine, ne bucurăm de muzică pe final de oră la Kiss FM. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, Eminem și Rihanna vin să le cânte The Monster. Hai cu bună dimineața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oameni. lor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
17: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
18: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe Kiss FM.
20: Urmează

0: 15 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
7: Exclusiv pe kissfm.ro.

Până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung.

0: găsit la știri. Criza de personal la secția de terapie intensivă de la Spitalul Marie Curie din Capitală. Unitatea medicală a rămas fără 7 asistente în ultima perioadă. Din această cauză, secția a cerut scoaterea temporară a 5 din cele 27 de paturi destinate nou-născuților cu probleme grave. Medicul unității Cătălin Cârstoveanu la Digi24.
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc, oricum nu eram număr corespunzător, raport asistent, număr de pacienți și ca tare unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este incredibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Ca tare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate.
0: Între timp, noua secție de terapie intensivă pentru nou-născuți încă așteaptă să fie dată în folosință. Deciziile Curții Europene de Justiție sunt obligatorii și se vor aplica, transmite Nicușor Dan. Președintele a reacționat după ce înalta curte a primit o lovitură în ce privește prescripția atât de aplicată în multe dosare în ultimii ani. Curtea Uniunii a decis limitarea doar pentru soluțiile în cauzele de fraudă gravă împotriva intereselor financiare ale Uniunii de peste 50.000 de euro. Șeful statului dă acum vina pe Parlament, Nicușor Dan.
2: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Dreptul nu este o știință exactă, Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie, deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
0: Nicușor Dan a adăugat că decizia Curții Europene nu pune la risc fondurile europene ale României. Prim pas pentru viitoarea hidrocentrală Porțile de Fier 3 va fi construită în colaborare cu Serbia. La guvern a fost semnat memorandumul pentru schimbul de informații privind viitorul proiect. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
3: Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
0: Premierul Ilie Bolojan. Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată. Ea este acuzată că ar fi sechestrat o echipă de jurnaliști italieni în biroul său de avocat. Procurorii parchetului general au în vedere 4 infracțiuni de lipsire de libertate. Faptele s-au petrecut în decembrie 2021, când Diana Șoșoacă, pe atunci senatoare, a intrat în conflict cu echipa postului de televiziune Rai 1, care a venit să ia un interviu. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în continuare călduroasă, în special în sudul, vestul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 27 și 37 de grade la Umbră, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte, dar și în regiunile din sudul și centrul țării, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
4: Ăla-i tati!
5: Am avut un buton mai special, ca de obicei, extraordinar, domnule Cristin Bucur, mulțumim tare mult!
6: Uite, la asta chiar nu mă așteptam!
5: Am vrut să te surprind, am reușit!
6: Bine că n-ai greșit între declarațiile autorităților și buton!
5: Nu, no, că am și eu

0: Saka, The Violin Song, aici la Kiss FM, 8 și 9 minute. Dacă simțiți că astăzi nu sunt foarte entuziasmată, nu este pentru că nu sunt bucuroasă să fiu alături de voi, ba da, doar că am dormit cu geamul deschis și gâjul înfiorător și dacă încerc să vorbesc mai tare, încep să tușesc în continuu. Deci, vă rog astăzi să fiți înțelegători cu mine. Altfel, vă invitam la 0722 20 60 20 dacă tot trebuie să dăm astăzi prima vacanță în Grecia, în Lesbos, unde, apropo, poți să te înscrii și tu. Hai pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Dăm câte una pe săptămână, timp de 8 săptămâni. Partea cea mai mișto este că dacă te-ai înscris odată, rămâi înscris toată perioada, da? Deci n-are să te scrii de mai multe ori, că nu asta e schema. Bun, e, acum mai mulți membri ai familiei, da, probabil, asta e o strategie bună. Și vă întrebam ce fel de oameni sunteți în vacanțe, dacă vă place să vă plimbați în continuu, să vizitați, să vedeți tot, sau mai pe relax, mai pe chill, și avem așa, neața.
1: Eu mă duc doar cu doamna mea, dar eu sunt asta într-una, că muncesc mult în timpul anului și chiar m-aș relaxa maxim, dar ce să faci, că în ultimul concediu de la Napoli, cele 8 zile, cea mai joasă zi a fost cu 31.000 de pași.
0: Vai!
1: Am ajuns înapoi în Danemarca mai obosit decât am plecat.
0: Mămică!
1: Hai, pupat, Filip.
0: Te pupam! În primul rând, aplauze pentru cei 30.000 de pași. Eu nu cred că am fost în vreo vacanță în care să fi făcut 30.000 de pași într-o zi. Așa că am simțit un pic însă și disperarea din clasul tău, că părea foarte tare că tu chiar ți-ai fi dorit să stai degeaba. Da, vezi, și tu mai negociază acolo. Neața, am 3 săptămâni de relax, suntem prin zonă, avem mare, avem și muntele la picioare, zice Elena. Măi, Elena, dar unde sunteți, măi, mamă? Că sună tare bine. Și 3 săptămâni, dar unde lucrați, să ne zice și nouă să ne angajăm? Îmi plac vacanțele mai restrânse, spune Constantina, și cu vizitare, da, și cu relaxare. De ceva vreme m-a cam sărit rândul vacanțele astea. Mai importantă, facultatea fetei mele. Îi ținem pumnii să iasă totul bine acolo și la final, după ce se termină și perioada asta a facultății, să mergeți împreună, poate într-o vacanță.
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Și o melodie, dacă se poate, pentru tine, cu aniversarea primei săptămâni din acest an, la dimineața cu Kiss FM.
0: Vrei să-mi dedic, adică îmi dedici tu o piesă pe care să aleg eu? Păi fii atent, eu m-am gândit așa ca să ne amuzăm puțin, că da, este prima săptămână pe care o petrecem împreună și iată că a zburat, fie vorba între noi, și mă simt foarte bine alături de voi, doar că astăzi foarte, foarte răgușită și gâjii în toate felurile, îmi cer scuze, dar oameni suntem și am ales, fii atent, ce piesă îmi dedic eu astăzi.

0: la 75.
1: La cochin.
0: Și la nevastă. În fine, în cazul meu, nici una, nici alta. Bun, sper că a fost bine, da? Sper că ți-a plăcut dedicația pentru mine aici. Bună dimineața!
2: Scumpa Ana, n-am mai fost într-o vacanță de 2 anișori. Dar m-aș vede așa pe plajă cu un cocktail în mână, liniștită, să nu aud decât valurile. Te pup și o dimineață frumoasă.
0: Mulțumesc din toată inima. Sper să te bucuri de vacanță cât mai curând, să știi că eu ți țin pumnii. Se pare că alegerea mea muzicală a fost foarte inspirată. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Să știți că m-am amuz foarte tare. Elena, ne zice, neața.
3: Dimineața. Sunt într-o fabrică, Elena sunt.
0: Neața, Elena.
3: Sunt într-o fabrică de confecții.
0: Por la treabă acolo.
3: Am 3 săptămâni vacanță și locuim lângă Barcelona.
0: Locuiți lângă Barcelona. Și vezi că se zice Barcelona. Este Barcelona, nu? Dacă nu, îl sun pe domnul Prișan. Dar eu cred că o să-mi dea dreptate. Alina, bună dimineața!
4: Eu când merg la... în concediu, întotdeauna aleg marea. Și nu stau puține zile, între 10 și 12 zile, ca să mă satur. Deci, Ana, stau leșinată la soare ore întregi. Nici nu am nevoie de umbrelă.
0: Ah, Alina, să știi că te invidiez. Mi-aș dori să pot sta locului și eu, dar eu mai mult de o oră jumate deja simt că îmi pocnește ceva. Adică mă plictisesc. Sunt bun. Și acum? Și acum ce mai facem? Păi am fost în apă. Păi mai intru o dată în apă. Păi de câte ori să intru în apă? Mai ia-ți o cafea. Păi da, câte cafele să beau, că am băut 3. Păi ia-ți un cocktail. Da, mie nu-mi place băutura. Bine, păi ia-ți o apă. Da, am băut apă. Și de asta nu mai știu. Citesc. Mă apuc, joc volei, dar mă plictisesc și de ăla repede. Nu, sunt groaznică, vă zic, pur și simplu nu am stare. Dar dacă știți locuri din astea frumoase unde mai sunt și activități pe lângă plajă, eu mă bag, mă duc. Altfel vă aștept în continuare cu mesaje. Hai să ne mai bucurăm de niște hituri. Avem întâlnire imediat cu Delia Analog, Luis Fonsi, Despacito și Alina Iremia și Puia vin să ne cânte genul ăla. Bună dimineața!
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
7: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Acesta?
10: Da.
9: Și ăsta?
10: Da, și acela.
9: Și asta?
10: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
11: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
10: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
11: Mega Image.
12: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat, cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
13: House. Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: sfârșit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: să fim 8:31. Alina Eremia a cântat ieri pe scena de la Nibiru. Asta pentru că ieri a fost marea deschidere. O să povestim cu Shelly, care mai nou e colegul nostru oficial, ce să mai, că l-am sunat în fiecare dimineață. O să-l sunăm după 9, să vedem care-i treaba, cum a fost prima zi. Chiar sunt foarte curioasă pentru că imaginile arată spectaculos. Altfel, Elena zice: bună dimineața, suntem în drum spre Gura Portiței. O să intrăm la hibernare precum murșii pe vremuri când aveau păduri și grote neumblate. Elena și Alex din Ploiești, vă pup, dragii mei, să aveți mare grijă de voi. Salutare, neața Ana, nu te-am mai auzit de mult pentru că mi s-a schimbat programul și pentru că mi-era dor să te aud. Am și o dedicație pentru noi două, niște Metallica, The Unforgiven. Laura, nu știu, e cam dimineața, așa mă mic pentru Metallica, dar vedem, poate un pic mai încolo, da? Nu pot chiar să promit 100%. Ia să mai vedem noi. Salut, îngerașule, vai, ce drăguț, mulțumesc. Îmi cereți aici multe piese, nu prea, dar vedem, poate măcar de un refren, așa, poate reușim să rezolvăm. Mi se spune aici, te rog, dacă se poate o melodie mai veche, am o soție minunată, Ramona, și muncește foarte mult și doresc așa să iluminez sufletul. Este melodia noastră, avem 30 de ani de căsnicie și două prințese, cu drag Pică din Râmnicu Vâlcea. Uite, păi ca să îndulcim aici și mai mult situația, uite, o să vină Minelli cu Busta Rhymes, Asucar. Asta să fie pentru voi, dragilor. Mai departe, ia să vedem, vă întrebam ce fel de oameni sunteți voi în vacanțe. Sunteți genul mai pe liniștit sau vă place să fiți agitați, să vă plimbați de colo-colo, să vedeți tot? Și uite, o ascultătoare mi-a trimis chiar niște poze de pe telefonul ei, unde, iată, avem 36.000 de pași făcuți într-o singură zi. Mămică, valeu, nu, n-am, deci chiar 30.000 de pași nu cred că am făcut vreodată. Maxim, cred că 25.000, ceva de genul ăsta. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Bună, dragilor, noi anul ăsta, din păcate, nu o să mergem în concediu, dar am ales să ne ajutăm băiatul să meargă la master, la AS Florii din Târgoviște. Astea sunt niște sacrificii pe care vrei să le faci pentru viitorul său și vă țin pumnii să fie totul bine acolo. Bună dimineața, eu sunt din Constanța și anul ăsta n-am băgat nici măcar un deget în apa mării, anul trecut parcă odată. Doar concediile ne le facem în general la Istanbul, unde e... unde soția mă persecută și facem zilnic peste 25.000 de pași. Îmi dau seama în general că bărbații vor mai degrabă să stea și doamnele de obicei vor să se plimbe mai mult. Mi se pare mie sau e o chestie așa generală sau... Hai, vă aștept și cu părerile voastre să-mi spuneți. Avem și așa, hai, bună dimineața!
1: Neața. Eu aleg în general muntele.
0: Ok.
1: Unde am... soare, bineînțeles. 10 zile. Și după aia să am și un o specie de spa cu o piscină, cu ceva să stau să mă relaxez.
0: Ah, nu zici rău, la spa, vai ce-mi place la spa și la piscinuță, iai, iai, iai. Dar hai să vedem ce zic și studiile, măi, prieteni, că noi vorbim așa aici, dar fiți atenți ce zic oamenii ăștia. Un studiu care s-a realizat anul trecut indică faptul că angajații ar avea nevoie de vacanță, ei, aici dați radio mai tare, mai ales dacă sunteți cu șeful în mașină sau mai știu eu ce, ar avea nevoie de vacanță aproximativ o dată la 2 luni pentru a se recupera eficient după perioadele de muncă intensă. Cercetătorii susțin că nu este nevoie de un concediu lung și costisitor, ci pauze scurte, dese, pot contribui semnificativ la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării generale de bine. Deci, băi, dacă zic oameni ăștia care au făcut studiu că ar trebui vacanță odată la 2 luni, cine suntem noi, mă, să zicem că nu e așa? Hai să vedem, voi cât de des reușiți să vă luați vacanțe? Puteți să-mi spuneți și asta la 0722 20 60 20. Dar uite, pentru cuplul care tocmai ce-a împlinit 30 de ani de căsnicie, iată, piesa asta vă dedic, dragilor. Minelli, Busta Rhymes, Asucar, ne întâlnim și cu minunata Alexandra Capitănescu. Bine, să ne cânte piesa asta frumoasă a ei, Choke Me. Până dimineața, dragii mei!

0: Vai, piele de găină de fiecare dată. Deci eu am stat toată piesa asta cu căștile pe cap, mi-am dat la maxim și am urlat pe aici ca toate alea. Și mă întreb după aia de ce nu mai am voce. Da, asta este. O puțin răgușit în dimineața asta. Îmi cer scuze, am dormit cu ușa de la balcon deschisă și m-am trezit un pic împăiat azi. Dar nu-i nimic. Ce să facem? Ne descurcăm cum putem. Altfel vă întrebam la 0722 20 60 20, ce fel de oameni sunteți voi prin vacanțe și oricum tot ce are legătură cu universul ăsta frumos, pentru că astăzi vom da prima vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane, 7 zile. Mai multe aflați de pe kissfm.ro/Grecia, unde vă puteți și înscrie deopotrivă, dar și în aplicația Kiss FM. Și avem așa, fiți atenți.
1: Anuța, îmi pare rost, te dezamăgesc, dar cred că cercetătorii ăștia nu prea se pricep, nu prea le au cu. Eu am făcut un studiu și am descoperit că unui om nu-i trebuie atâtea pauze de pauze, nu știu cum, concedii, nu știu. Nu, trebuie doar 2 concedii pe an de câte 6 luni. Te-am pupat, ce faci?
0: Așteptam, simțeam eu că vine ceva bun aici, într-adevăr. 2 vacanțe de 6 luni chiar sună super în regulă, așa. Și cu 2 săptămâni de muncă pe la mijloc, hai să zicem așa. Deci 5 luni și un pic, cu 5 luni și un pic. Și zice el, și că și asta o spune unul care acum e la muncă, dar asta e, ce să-i faci, m-am născut doar frumos, deștept și modest, dar nu și bogat. Mă, mamă, și că nu poți să le ai pe toate, ce să zic. Adică, uite, și eu, adică mai bine să nu mă dau pe mine în niciun fel exemplu pe aici. Ana, studiile sunt făcute pentru alte țări, nu pentru România. Sunt o mulțime de oameni care poate nici până acum n-au văzut marea sau poate care își iau o vacanță măcar o dată pe an. Total de acord, total de acord, însă să știi că am avea nevoie. Am avea nevoie de niște vacanțe un pic mai dese. Și în România, de ce noi să nu putem? Da, bine, minunat ar fi și plătită de alții, dar asta e altă treabă. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, Ana, mă numesc George, sunt din Ploiești, ascult Kiss FM în drum spre serviciu. Ia să mai vedem noi, vrea să-i dedici o piesă drăguță. Hai măi, soție Adela, hai că facem cumva, promit. Mulțumesc foarte mult, ești minunată. Ne scrie Pică din Râmnicu Vâlcea, cel care își dorea o piesă pentru soție. Sper că a fost bine și sper că s-a bucurat, da? Mai departe, ia să vedem noi. Ana, dragă, mie îmi place să stau în general. Măi, da, pot să înțeleg și treaba asta. Mai ales de când începe vara, nu știu cum sunteți voi. Cumva simt așa că parcă am mintea numai în vacanță. Bună dimineața, Cristian!
2: Dimineața, Nico! Dacă se poate, o melodie de la Rihanna cu Eminem, Tragedy.
0: Eu sunt Ana Moga, te pup, Nico, ajunge de la 10. Ne-ai încurcat un pic, dar nu e niciun bai. Te pup, iubim. Ne pregătim ușurel, ușurel și de concurs, așa că dacă v-ați înscris, ar fi bine să rămâneți pe lângă radio, pentru că va urma foarte curând, atât pot să vă zic. Zice Alex aici, eu mă duc în Miami Nord odată la 3 săptămâni, sunt din Balticeni. Așa îi zice acum la Mamaia, Miami Nord. Oh, welcome to Miami, bienvenido a Miami. Hai să vedem niște muzică frumoasă, nu? Parcă avem nevoie în dimineața asta. The Second Voice, Let Me Be, Medusa, James Carter, Ellie DeWitt cu Bad Memories. Rămânem împreună, iată, în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
7: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Maioșan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os 16,90 lei kilogramul, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame 9,89 lei și Riso Scotti orez basmati la 250 de grame 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
14: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele Acai. Trotineta electrică Acai este la doar 1619,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
15: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
18: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
19: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
20: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin card Connect.
21: Mega Image câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
22: Reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel... Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
23: Back to the music.
0: Înapoi la hituri avem The Second Voice, Let Me Be. Bună

oamenilor, că în fiecare weekend, începând cu ora 10 dimineața până la ora 13, se întâmplă Summer Kiss de la mare, de la soare. Nu uita, vara aceasta, unde ești tu, e și Kiss FM. În studio va fi colegul Marian Boba, ca de obicei, și bineînțeles că va face legătura live cu DJ Kiss FM, aflați în cele mai tari locuri ale verii. În acest weekend, Marian, Sochi, Olix vor transmite live de pe plaja Jupiter. Avem de pe Sea Doo Beach din Năvodari, din Vama Veche, dar și de pe Never See Beach din Constanța. Așadar, unde ești tu? E

0: Președintele îndeamnă din nou partidele la responsabilitate pentru adoptarea proiectelor din PNRR. Nicu Șordan a discutat ieri cu liderii fostei coaliții PSD-PNL, USR-UDMR pentru un consens pe codul urbanismului. Șeful statului s-a arătat dispus să medieze în continuare discuțiile pentru ca proiectele să aibă majoritate la vot. Implementarea reformelor din PNRR are termen limită 31 august.
1: Mai avem 6 săptămâni aproximativ. Haideți să vedem cât de rezonabilă este toată lumea în aceste 6 săptămâni. Tragem linie și dacă s-a greșit, vedem cine a greșit. Eu în continuare sunt optimist că pe partea de

0: legislativ, o să se, fiecare dintre ei o să facă tot ce ține de respectivul partid, astfel încât legile să treacă. Dacă e nevoie, pot să mediez.
1: Anterior, șeful PSD Sorin Grindeanu amenința că partidul său nu va vota proiectele din PNRR fără un consens pentru viitorul guvern. Socialdemocrații au propus un cabinet PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru. Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei. Un litru de benzină va sări de 9 lei și 40 de bani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețul barilului a crescut deja, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, la Digi24.
2: Foarte probabil că în următoarele două săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele două săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile.
1: După eșuarea negocierilor cu Statele Unite, Iran a blocat din nou strâmtoarea Ormuz. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cubi pe secundă, transmit oficialii de la Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavod au fost impuse restricții pentru irigații. În capitală, linia de noapte N106 va avea traseul modificat seara aceasta pentru lucrări la pasajul rutier din intersecția șoseaua Bergeni-Turnu Măgurele. Astfel, autobuzul va fi deviat pe sensul către Turnu Măgurele, pe străzile Nițu Vasile, Emil Racoviță până la Bulevardul Alexandru Obregea. Restricțiile vor intra în vigoare de la ora 23. Sport acum, voluntari și botoșani deschid astăzi noul sezon din Liga 1. Prima partidă din prima etapă este programată de la 18:30. Mai târziu, de la 9:30 seara, FCSB are meci în Ghencea cu FC Argeș. Corvinul, Șepși și Voluntari sunt echipele nou promovate în Liga 1. Campioana Craiova are meci mâine cu UTA Arad. Tot mâine, CFR Cluj joacă în deplasare la Oțelul Galați. Dinamo are meci duminică împotriva celor de la Petrolul, iar Rapid va încheia etapa luni cu Șepși Sfântul Gheorghe. Și la final, datele meteo, Morecast anunță o nouă zi caniculară cu maxime între 27 și 37 de grade. În capitală, 34 de grade vor arăta termometrele la amiază. Rămâi pe Kiss FM.
3: Vreau să te surprind din nou și să-ți cânt Șepși, Șepși, știu că mă vrei.
4: Da, e bun.
3: Scuze, atât știu și eu fotbal, măi, Cristin, ce să facem?
4: E interesantă discuția pe această echipă pentru că toată lumea îi spune în mii și mii de feluri.
3: E adevărat,
4: dar... Numele oficial fiind Șepși, OSK, Șepși, Sfântul.
3: Șepși, Șepși, dar îmi place cum sună asta.
4: Da, e bun.
3: Mulțumim tare mult, Cristin, continuăm cu Smiley, Reveria, avem și Blue Control Breathe. Prieteni, dăm vacanță în Grecia ora asta, fiți pe fază. Ce te uiți așa, vrei și tu?
4: Mă gândeam, am înghițit așa ușor în sec la o...

0: Smile și Breathe. E important din când în când să ne amintim să mai și respirăm, să mai tragem așa câte o gură de aer. Uite, colegul Cristin, de exemplu, a ales să rămână un pic aici în studio, să tragă și el o gură de aer cinstit acum că s-a trezit de dimineață. Dar la cât te-ai trezit, mămică? Stai așa, 2, că 3. Nu te auzi, gata.
1: Dă-mi libertatea.
0: Te-am dat.
1: De regulă pe la 5:20, dar am niște snuzuri ciudățele.
0: Alea la din 5 în 5?
1: Da, da, sunt cumva. Aha. La și 37, la și 42, adică e ceva...
0: Hai să vedem cum e cu snuzul la Shelly, colegul nostru, ce să mai... Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce faci, schis?
0: Măi, uite, noi bine ne târâm un pic, de ce să te mint, dar noi din alte motive. Ia zi-mi, cum a fost ieri la Marea Deschidere, cea mai mare destinație de distracție din Europa? Nibiru s-a deschis ieri. Vrem impresii la cal, te rugăm. Zine, cum a fost?
2: A fost mai bine decât ne așteptam. A fost superb. Au fost 50.000 de persoane.
0: Ai estimat corect.
2: Familii,
0: colegul,
2: familii,
0: dacă...
2: copii, bunici... Gândiți-vă că toți se bucurau și nu venea să creadă de ce acolo. Am avut un dat acest show aviatic cu avioanele deasupra. A fost foarte frumos, foarte, foarte frumos.
0: Și zi-mi drept, la ce oră te-ai culcat?
2: Era 3:30.
1: Te simte în voce.
0: Te simțim că ești în pungă puțin, adică nu te mint.
2: Vă dați seama că nu m-a zoat prea așa.
0: Prea în formă.
2: Da.
1: O cafea.
2: Dar urmează
1: o
2: nouă zi. Ziceți-vă că azi e Galaxia, începe Galaxia, n-ați vrea să stai cuvântul, azi vine Ozuna, deci o să fie și mai mare nebunie.
0: Da, ai treabă multă și astăzi. Pe la cât ți-ai propus așa? Adică, mă rog, văd că deja ești treaz, ești printre noi, dar nu te-ai cafelit încă, așa e?
2: Nu. Acum mă prindeți exact...
0: Fix la momentul ăla.
2: Da,
0: bine, păi
2: da,
0: du-te,
2: da.
0: Bagă și tu o cafea toată, că meriți din plin, adică n-am ce să zic. Mi-a plăcut foarte mult poza pe care ai urcat-o cu părinții tăi, m-a emoționat foarte tare. Am văzut foarte multe imagini de ieri, cum ai zis și tu, oameni de toate vârstele care sărbătoreau, se bucurau, erau foarte fericiți să fie acolo. Am văzut-o și pe Alina Eremia și pe Puia, pe scenă. Doamne, cât de frumos! Deci a fost foarte, foarte fain și mă bucur să aud că părerile sunt foarte bune.
2: Mă bucur că ți-a plăcut, chiar a fost frumos și așteptăm pe oameni și în seara asta, dacă sunt pe teritoriul, să vină.
0: Așa este. Hai să facem și o recapitulare foarte scurtă. Diseară, oameni buni, începe Galaxia. Avem Ozuna, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Eva Timuș, Chilafonic, Ștefania, DJ Asto, DJ Fabi, Livi Todorescu, Smiley, Rareș. Și numai eu mai lipseam de acolo, dar în rest e toată lumea bună. Așa că dacă... Da, nu?
1: Te-am prins.
0: Măi, crede-mă, o să mă duc și eu undercover într-o bună zi. Momentan trebuie să salahorez la matinal aici. Dar altfel, zi-mi cum e cu biletele. Totul bine? S-au vândut mai multe online,
2: da,
0: fața,
2: da, da,
0: locului?
2: Da.
0: Da.
2: Cel mai mult online, oamenii au știut să-și iau online, deci asta a fost foarte bine, că nu s-au creat coze în fața lucrurilor, accesul a mers foarte bine și oamenii s-au simțit minunat.
0: Asta e important. Bine, Shelly, te lăsăm să te duci să-ți bei și tu cafeluță, mamă, că meriți. Și ne auzim mâine, poate mai bine un pic, azi vedem, nu știu.
2: Ne auzim.
0: Te pupăm, pa, Shelly, ai grijă de tine.
2: Pa.
0: Hai, mă, că e bine al nostru. Săracu, obosit, îți dai seama că după Beach Please n-a pus să te odihnești nici măcar o secundă.
1: Așa sunt eu, dacă mă trezești, dacă mă sun la 5:30 dimineața, fix așa sunt.
0: Așa sunam și eu azi dimineață, doar că uite, noroc că mi-au mai dat colegii pe aici, pe acolo, câte o bomboană de-asta de gât, că sunt un pic în pungă și eu azi și eu n-am fost la Nibiru.
1: Bine că vine weekendul.
0: Da, eu doar...
1: Avem timp să ne...
0: Da, să ne mai reparăm, da. Eu sunt doar bătrânică. Glumesc, încetați, că nu sunt. Încă nu mă strigă buletinul așa de tare, domnul Cristin. Vedeți? Pe dumneavoastră vă strigă? Pe la șale, pe la alea?
1: Știi ce mi se pare amuzant? Când mai vin studenți în practică și mi-o aruncă pe aia. Cu tine mergeam la liceu în mașină și eram gen...
0: Am crescut cu dumneavoastră, nu?
1: Da.
0: Da, asta că a fost ca atunci când mi-au zis și mie copiii de la bloc prima dată să rămână.
1: Da, nu, asta e ceva rău.
0: Eu le-am ținut ședință, deci eu i-am băgat în ședință, da. Sărașii, îți dai seama, i-am speriat teribil, păream un om nebun. Și am zis, hai să vă bage mama în ședință puțin, că nu e ok. Bă, de dacă mai ziceți vreunul să rămână, bine rup.
1: De vecinii ca tine fugeam, știi? Când îi vedeam că vin pe alee, bă, fugi că vine.
0: No, băi, asta e, la un moment dat devii tu doamna aceea care arunca cu apă fierbinte peste copii.
1: Eu i-am momit pe-i mei cu înghețată, am fost la un moment dat la magazinul de jos, mi-a înghețată și mi-era poftă, chiar mi-era poftă de una de-asta sărată cu caramel, îți recomand una bună după. Și mi-am deschis cutia și pe drum spre casă vine am început să mănânc și am văzut copiii în fața blocului. Eu mâncând la înghețată, ce era să fac? Să intru în bloc așa, ursuz?
0: Da. Nu. Glumesc. Nu.
1: Da. Și am împărțit cu ei și de atunci am rămas prieteni și nu mă mai salută cu bună ziua.
0: Deci e super șmecherul de la bloc ăla care ne dă înghețată?
1: Nu sună tocmai ok, dar...
0: A sunat foarte... Bine, n-am zis că le-ai dat bomboane. Putea fi mai rău, Cristin. Hai că deja suntem mult. E mult, e greu. Avem concurs, repet, dăm vacanță în Grecia ora asta, deci dacă te-ai înscris, foarte bine. Dacă nu, treci rapid pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm. Continuăm cu Apus de Soare, Rare, și ne întâlnim și cu Maluma. Felices los, 4!
3: Nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sănătatea nu cunoaște granițe când oamenii lucrează împreună. Prin proiectul Health Bridge for Close Communities, spital

0: urgente, instruirea personalului medical și campanii de informare pentru comunitate. Health Bridge for Closed Communities. Sănătate fără granițe. Împreună pentru viață. Proiect finanțat prin programul Interreg Next, Ungaria, Slovacia, România, Ucraina.
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul BR de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BR de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
8: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
3: House. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța!

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
1: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

0: Hughes și Moving to the Sun, piesa momentului, fără dar și poate. Doamnelor și domnilor, am așa un indiciu aici pentru voi. Oare ce urmează? Urmează concurs! Hai să dăm prima vacanță în Grecia din această săptămână, din această campanie frumoasă. Așadar, doamnelor și domnilor, computerul a ales-o pe Nicoleta. Hai să o sunăm pe Nicoleta să vedem dacă ascultă, dacă e pe fază și, bineînțeles, dacă a prins piesele cu pupici. Regulamentul spune în felul următor. Dacă ea nu o să știe nicio piesă cu pupic din săptămâna asta, mai am voie să mai sun după aia încă doi oameni. Hai să vedem. Eu sper totuși să ne răspundă din prima. Dacă nu, deja pregătesc următoarea persoană extrasă și vedem. Poate avem noroc. Hai mă, Nicoleta, că te caut cu o vacanță, adică nu... Lăsăm să sune acum, ce să facem? Ne-a dat busy. No, bine. Deci, Nicoleta, ai picat, ca să zic așa, ai picat testul de astăzi. Mai încercăm, da? Hai să opresc asta. Aoleu, tu. Bine, păi atunci, a doua persoană extrasă în această dimineață este Alexandra. Hai să o sunăm pe Alexandra. Poate avem mai multă baftă de data asta. Ia să vedem noi. Zic că da. Am și eu emoții. Dacă nu răspunde nici a treia persoană... Aia e. Direct busy. Bun. Ok. Mai avem o persoană extrasă. Este vorba despre David. Hai mă să-l sunăm și pe David. Bă, da, chiar așa toată lumea e la muncă. Unde sunteți la ora asta? Ce-i cu voi? Stați așa că formez număr de telefon aici. 1-0 așa. O să zic cifrele aici, că nu-i frumos. Ia mă să vedem. Poate David e pe fază. Deci nu pot să cred. Așa din prima să nu ne iasă. Aha, alo! Nu, sună, ok, măcar sună, e bine. Vai, deci mă oftic rău de tot dacă nu reușesc să dau vacanță.
1: Alo!
0: Alo, bună dimineața, David!
1: Bună dimineața!
0: Ești în direct la Kiss FM, iubitul meu, ce faci?
1: Așteptam rezultatul, mă bucur că am câștigat.
0: Hai să vezi, stai așa, stai că încă n-ai câștigat. Trebuia să prinzi pupicii din săptămâna asta, piesele cu pupic.
1: Da, i-am prins.
0: Bun.
1: Vă spun.
0: Zi-mi o piesă, te rog, cu pupic difuzată săptămâna asta. Ia.
1: Păi, Delia.
0: Așa.
1: A fost difuzat luni.
0: Așa este, cu piesa...
1: Analog.
0: Oh my God, bine!
1: Yes.
0: David, deci să vezi, fii atent ce emoții am avut. Ideea este așa că noi la acest concurs extragem câte 3 oameni, da? Am voie să sun doar 3 oameni per concurs. Așa zice regulamentul. Și uite că tu ai fost al treilea om sunat în dimineața asta și doar tu ai răspuns.
1: Am avut noroc că primii doi n-au răspuns, a sunat ocupat, da.
0: Cât de tare, încă o dată, felicitări, David! Ai pupat.
1: Mulțumesc.
0: O vacanță de 7 zile în Grecia, în Lesbos.
1: Mulțumesc.
0: Cu cine te duci, David? Cu cine te duci?
1: Cu partenera mea, Simona.
0: Oh, Simona, que bueno. Bun, păi, ce să zic, sună-o pe Simona, dă-i vestea bună, spune-i că ai făcut rost de vacanță moca anul ăsta, deci și prin urmare e cea mai bună vacanță. Și
1: rămân pe fir să vă dau datele?
0: Da, te rog, David, mulțumesc foarte
1: bine,
0: mult.
1: Bine, mulțumesc.
0: Mai, deci David, exemplar, iată, l-a fost pe fază, oameni buni, nu uitați dacă v-ați înscris și dacă vă sunăm, vedeți că nu vă sunăm cu 0722 20 bla bla bla. Este, o să apară un număr care începe cu 031, da? Deci să ne înțelegem. Și uite, chiar întreabă bine lumea aici. David, de unde ești?
1: Timișoara.
0: Din Timișoara, deci premiul astăzi, primul din acest sezon, iată, ajunge la Timișoara. Încă o dată felicitări lui David. O să povestesc cu el un pic, să-i explic regulile jocului ulterior. Ce să zic, săptămâna viitoare, vineri, mai dăm o vacanță. Avem 8 la număr, așa că rămâneți pe fază, dragilor. Avem Nicole Sherry, Pic de Dragoste și DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Nicico, neața!

Jason Derulo, Melody, Michico, a sunat foarte bine la Kiss FM. Așa, dragilor, foarte, foarte scurt, vreau să reiau un pic toate regulile pentru acest nou concurs, care ține, iată, 8 săptămâni, deja prima săptămână, teoretic, ca s-a cam dus, deci mai avem 7 de aici încolo. Și lucrurile se desfășoară în felul următor. Deci, 1. Trebuie să vă înscrieți prima dată pe kissfm.ro/grecia sau în aplicația Kiss FM la concursul nostru cu pupici, da? Bun, ulterior, trebuie să ascultați de luni până joi dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga de la 7 la 10 dimineața. E suficient să țineți minte o singură piesă cu pupic din toată săptămâna, da? Exact cum a făcut ascultătorul de mai devreme care a și câștigat. Vinerea mereu sunăm în direct. Dacă răspunde corect cu una dintre piesele cu pupic din săptămâna în curs, pupă direct un sejur de 7 nopți în Lesbos pentru două persoane. Dacă răspunsul nu este corect, apelăm un alt concurent până când dăm premiul, am zis noi, maxim 3, da? Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani, iar înscrierea se face o singură dată, nu săptămânal. Da? Doar piesele cu pupic se schimbă în fiecare săptămână. Gata, hai că am rezolvat-o și lămurit-o, zic eu. Mai multe detalii, oricum, în general, aflați de pe kissfm.ro/Grecia. Altfel, astăzi observ că avem tot felul de sărbătoriți sau oameni care sărbătoresc momente importante. Și atunci m-am gândit să vă dedic și eu ceva frumos din partea mea. Și chiar a zis cineva, măi Ana, dă-i tu cândva o chestie foarte, foarte tare și mi-e dor de momentul ăla. Păi atunci fiți atenți, facem în felul următor. Am o surpriză muzicală pentru voi în dimineața asta, ceva care o să vă ungă la suflet, credeți-mă pe cuvânt. Dați un pic radio mai tare și o să-mi mulțumiți după aia un pic mai târziu. La un moment dat, Joe, acum niște ani, a venit în matinal și ne-a cântat Au înnebunit salcâmii. Și nu oricum, ci așa de frumos. Vă invit, așa cum spuneam, să dăm radiourile puțintele mai tari, să trăim o experiență live superbă. Joe, în varianta ei, cu Au înnebunit salcâmii la Kiss FM. Hai, bună dimineața!

0: N-ai cum așa cântare, măi, deci n-ai cum, doamne, cât de bine sună chestia asta. Sper că v-a bine dispus și sper că v-a mers la suflet acest live. Uite, chiar scrie Constantin aici, bună dimineața, piele de găină! Bună dimineața, am și o rugăminte la tine, ia să vedem noi. Sunt Anca, o ascultătoare Kiss FM din Spania, vreau să-i dedic o melodie colegii mele, Georgiana. Păi uite, pentru Georgiana o să fie așa, ia fiți atenți. Emma, noaptea sau Fly Project Copacabana? Una din astea două, eu zic că face. Hai mai degrabă Copacabana, că e un pic mai veselică, mă gândesc. Altfel, oamenii zic aici piele de găină. Bravo, Joe, super, Ana. Mă bucur, Daniela, că ți-a plăcut piesa asta în variantă live. Se găsește în continuare pe canalul nostru de YouTube, Kiss FM România, pentru momentele în care vreți să mai ascultați. Ei bine, dragii mei, a venit momentul să ne desportation, dar nu-i nimic, pentru că luni, începând cu ora 7 dimineața, o luăm de la capăt. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru înțelegere. Prima săptămână... Piele de curcană, scris cineva, mor! A, te pup! Bun, deci, dragilor, așa cum spuneam, vă mulțumesc pentru toată răbdarea, pentru toată înțelegerea oferită săptămâna asta, prima săptămână de matinal, un pic mai greu, poate m-am adunat mai greu pe alocuri, dar simt că facem echipă foarte bună și până se întorc vitaminele, eu aici voi fi. Altfel, mă întreabă aici cineva, mama, Ana, ce-a fost asta? Superbă melodie! Este interpretarea lui Joe al piesei Au înnebunit salcâmii, așa cum spuneam și mai devreme, se găsește în internetul larg pe YouTube. Bă, sunteți nebuni, ați luat o razna, deci a început un domn aici cu piele de curcan și acum a mai scris un domn piele de coțofană. Este sănătoși, ador. Hai, vă pupi, iubesc, să ne despărțim ca să nu fur și din timpul colegii Nico. Iată, vine alături de voi după ora 10. Să vă bucurați de Summer Kiss, nu uitați, da? Mâine dimineața de la 10 aveți Summer Kiss cu transmisiuni live frumoase de la, de la mare, de la soare. Și dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață ce față are doamna tanti prezentatoare Ana Moga, vă aștept la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Hai, vă pupi, iubesc, weekend fine, pupi, iubi!
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok. Se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Raniseptol Spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum Cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: electrice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs.
6: Mega Image.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Mai multe hituri,
12: mai mult dance,
11: mai mult weekend.
13: Sâmbătă, Kiss Top 40.
11: Duminica, Top 40 Kiss and Dance.
13: Weekendul e top la Kiss FM.
12: De la 13.
11: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit carantină la nivelul țării pentru oi și capre. Restricțiile de circulație se vor aplica pentru 30 de zile după focarul confirmat la o fermă din Mureș. Fiecare județ în parte urmează să stabilească măsurile impuse în funcție de situația epidemiologică. Crescătorii sunt îndemnați să respecte regulile, dar și să anunțe veterinarii imediat când observă semnele de boală. Transporturile de animale fără documente vor fi sancționate.

0: achiziționate, iar animalele și vehiculele vor fi confiscate. Sorin Grindeanu își nuanțează refuzul categoric pentru un guvern PSD trecut cu voturile AUR. Inițial, șeful socialdemocraților a declarat după moțiunea de cenzură că nu va negocia cu formațiunea lui George Simion. Acum PSD caută soluții pentru a obține cele 233 de voturi pentru un eventual cabinet minoritar. Sorin Grindeanu, aseară, într-un interviu la Antena 3.
1: Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud, din contră, am respect pentru votanți și pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat.
0: Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

nu uita să faci și ceva pentru tine. De la mine, toată energia frumoasă în intervalul tău preferat de la Kiss FM, 10-13. Sunt Nico și am ales cu grijă muzica pentru următoarea oră neîntreruptă de publicitate. Am Grand Error și

0: numărul de WhatsApp 0722 206020. Hai și scriem numele să văd cu cine fac gașca azi.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
8: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Yeah. EMAG.
14: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 x 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: It's summer! Cu Summer Kids, sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel...
5: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Unicredit Iași, Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional. Jucătoare de top, meciuri spectaculoase, intensitate la fiecare schimb. La Iași până pe 19 iulie. Locurile sunt limitate. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
7: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Back to the hit.

folosește telefonul ăla, adaugă-mă la prieteni, 0722 20 60 20. Sper că nu l-am dat pe al meu, că l-am mai dat pe al meu pe Kiss FM de câteva ori. S-ar putea la un moment dat să-ți dau și numărul meu privat, așa că atenție la ce zic, că uneori zic de bine. Mor după tine, 30 de minute de hituri non-stop, Libianca, People, Cabron, Frunzele și Iarba.

WhatsApp la 0722 206020. Vreau să identific persoanele care poartă roșu. Poate să fie și un ruj roșu, ba chiar îl recomand. Mi se pare că nu contează outfitul deloc. Nu prea contează nici părul. Cât timp pui un ruj roșu pe buze, ai rupt. Hainele roșii transmit încredere, putere. Psihologii spun că roșul te poate face să pari mai energic, e asociat cu pasiunea, curajul, feminitatea. Și de cele mai multe ori femeile îmbrăcate în roșu sunt percepute ca fiind mai atrăgătoare. Verde port astăzi, bun salut, albastru. Albastru și negru, am toată lumea în albastru azi. Roz, avem și puțin roz. Îmi place, da, fucsia. Clau are sandale roșii, sunt superbe. Să le port sănătoasă, bravo. Un pic de roșu pe tine să ai întotdeauna. Și oricum ai, dacă stai cu urechile pe Kiss FM, sigla noastră este cu roșu. Deja

bună, Nico, mă întorc de la sală, bustiera mea de astăzi este roșie, perfect. Portocaliu, poartă camii, roșu azi, pantofi roșii, bun? Îmi place. Bun, vreau să purtați roșu cât de des puteți. Mi-a zis la un moment dat și psihologa mea, pentru că da, m-am dus la psiholog cât timp m-a primit, după care nu m-a mai primit. Întotdeauna ceva roșu, în mod special un ruj roșu așa pe buze să te pună în valoare. Să vadă lumea cine ești, să te simtă. Cu încredere înainte, da, ziua asta, să-ți meargă din plin. E vineri, vine weekendul și ne pregătim cu muzică non-stop. Duda Du pe final de oră, Irina Rimes.

0: Miercuri 10-13.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Unicredit Iași, Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
4: Jucătoare de top,
5: meciuri spectaculoase,
4: intensitate la fiecare schimb.
5: La Iași până pe 19 iulie.
4: Locurile sunt limitate.
5: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Castrițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
6: House. Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Caniculă în vestul și sudul țării, ploi și vijelii la munte și în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. ANM anunță coduri galbene până duminică. Primul de temperaturi ridicate vizează capitala și județele Ilfov, Giurgiu, Telorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Sunt așteptate maxime de până la 37 de grade la umbră și nopțile vor fi calde cu minime de 20-22 de grade. Ploi și vijelii sunt așteptate la munte, în nordul Olteniei și al Munteniei și local în Transilvania. Și vântul va sufla cu putere, iar pe arii restrânse poate cădea grindină de dimensiuni medii și mici, avertizează meteorologii. Românii stau cel mai puțin în piața muncii, arată o statistică a Uniunii Europene. Media este de 32 de ani, deși trendul pe continent este în creștere, transmite Eurostat. La polul opus sunt țările vestice și nordice. Olandezii lucrează cel mai mult, 44 de ani. Urmează în top Suedia, Danemarca, Germania sau Finlandia.

toate cu peste 40 de ani în câmpul muncii. Media europeană este de 37 de ani. Evenimentul Cinema sub stele începe în această seară în Capitală. Proiectul propune vizionări de film în aer liber, 5 weekenduri la rând, în diferite parcuri din sectorul 6. Primele proiecții sunt în Parcul ANL Constantin Brâncuș, astăzi de la ora 20. Intrarea este liberă. Cinema sub stele va avea loc weekendurile următoare și în parcurile Drumul Taberei, Crângaș, Liniei și Marin Preda. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

când vine odată vara, veni vara, mamă, ce cald e! E prea cald! Funcționez pe vremea asta mereu nemulțumit. Și totuși e bine că trăim într-un loc unde avem toate anotimpurile, pentru că fiecare anotimp vine cu alt feeling și fiecare oră cu o altă piesă. Aici la Kiss FM imediat Bad Bunny, Nueva York. Abia m-am întors de la concert de la Bad Bunny, a fost incredibil și pe piesa asta

0: 3 dintre piesele pe care ți le pregătesc. Urmează 30 de minute de hituri non-stop. Salut de la Nico!
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Pe 17 iulie la Never See Beach Constanța, microfonul este la Florin Ristei. O voce puternică și un live în care scena, plaja și marea intră în același ritm al muzicii. Florin Ristei vine la Never See Nights cu energia de concert pe care nu doar că o asculti, ci o și trăiești. Biletele se achiziționează de pe Get-In. Ai transport gratuit dus întors din parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
9: Când nu ești acolo,
10: ești aici.
9: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
16: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Cine urcă?
18: Cine coboară?
17: Cine ajunge pe primul loc?
16: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
17: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
16: Weekendul e top la Kiss FM.
19: Back to the hit.

Așa că dacă suferi că ești marginalizat, să știi că aici la Kiss FM, de la 10 la 13, ai mereu un loc printre noi. Pentru că eu sunt aici pentru tine, cu toate piesele alea pe care le iubești. Mai departe avem o piesă nouă de la Andia, se numește Aș fi iubit-o, apoi Disturbed, The Sound of Silence.

0: în 2026, cu atât mai multe, cu cât avem mult mai multe evenimente în plină desfășurare acum, de ieri începând, Nibiru. Și se aude și la Kiss FM. Colegul meu, Cristi Neacșu, e acolo și o să-l sun acum pentru că sunt super curioasă cum a fost ieri. Pentru că eu am văzut pe social media și puteți vedea și voi dacă intrați pe Kiss FM România, pe Insta, pe Facebook, pe TikTok. Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Ce faci, Cristi?
1: Uite ce să fac, mă odihnesc după aseară.
0: Te aud?
1: Da?
0: Te aud?
1: Grijie?
0: Bă, un pic așa, nu, ești bine deocamdată.
1: Da.
0: Nu te-ai întins la petreceri. Cum a fost prima zi?
1: Măi, deci am povestit și aseară. În primul rând, mă rog, bună dimineața.
0: Bună dimineața, da.
1: Da, a fost trezirea de așa natură.
0: Ok, te înțelegem. Nu te judecă nimeni, stai liniștit.
1: Măi, deci hai să zic o treabă. Orice te-ai imaginat despre dimensiunea și despre ce se întâmplă la Nibiru e prea mic. Deci nu ai cum să-ți imaginezi cât de mare e, din toate punctele de vedere. Ceva incredibil.
0: Deci nu cuprinzi nici cu imaginația, nici cu ochii.
1: Nu, n-ai cum să cuprinzi. Deci nu mi-a fost dat să ajung într-un loc, ok, pe litoralul românesc, pe litoralul străin, festivaluri, nu mi-a fost dat să ajung într-un loc și oriunde te uiți să se întâmple ceva. Deci nu există punct mort acolo. Fie o scenă, fie un loc de shopping, fie o activare, fie... Deci nu există punct mort în Nibiru.
0: E cam tot ce s-a promis. De toate, da. Pentru toată lumea și pentru toate buzunarele, mă gândesc.
1: Exact, pentru toate buzunarele și chiar mă uitam că am zis, ok, ar fi prețuri de festival, să zic așa, dar nu.
0: Și eu, da.
1: Nu, să știi că sunt prețuri, clar, poate un pic mai mari pentru că, și anume, situația litoralului și ești într-un loc totuși cu cerere mare, dar nu sunt prețuri de festival sau prețurile care ne-am obișnuit, ceea ce înseamnă că poți să vii, poți să te distrezi și poți să ai grijă și la buget.
0: Dacă a fost cineva seara, să ne și trimite mesaje pe WhatsApp la 0722 206020 20 și eventual niște poze de pe acolo și să treceți pe la studioul Kiss FM, că o să-l găsiți pe Neacșu acolo, să vă faceți o poză, un video, un reel, o treabă, o nebunie. În seara asta, ce se pregătește?
1: În seara asta se pregătește ziua 1 de Galaxia, primul, practic, festival din Nibiru, că până acum a fost Beach Please. Și, bineînțeles, se pregătește emisie de la ora 6 pe Kiss Festival Radio, îl găsiți pe aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Emisie, party, oameni, vă așteptăm la studio, facem o poză, vă dăm un premiu. Frumos, te încadre prietene acolo.
0: Muncești, dar nu prea muncești, că mai tare te distrezi și te împrietenești.
1: Da, exact, plus că acolo suntem așa, ca într-o zi aseară. Nu, știi, ok, suntem pe radio, suntem live, dar e așa, ca și cum ne strângem un grup de prieteni la șuetă.
0: Dacă vin oamenii acolo la tine la studio, îi lași și pe ei să facă intervenții?
1: Normal, păi da, am făcut și ieri asta, au venit grupuri de oameni. S-au unit grupuri din Bacău, din Constanța, din Tulcea, din București. Au vorbit pe radio, am dansat seara acolo. Deci chiar e cine dorește, partiul e la noi.
0: Asta e șansa voastră să vă porniți și o carieră în radio eventual. Vă dă Neacșu accent la microfonul Kiss FM. Să vă vedeți cu el acolo. În timpul îmi distrăși distracție faină. Sunt puțin geloasă, dar nu mă arăt.
1: Hai, vino, te așteptăm. Noi te așteptăm, să știi.
0: O să mă uit pe social media, pe Kiss FM România, să vă văd, să vă veghez. De aici vă trimit pupici și de la București, unde e căldură mare, bag o baie și pentru mine, da?
1: Da, băgăm.
0: Distracție faină, te-am pupat.
1: Mulțumim, ceau, te pupăm, ceau. Mico.
0: Și bineînțeles că ascultăm în seara asta pe băieți live pe Kiss FM. Continuăm cu muzica noastră.

0: vremuri gold ale radioului, când se făceau dedicații toată ziua, bună ziua, se strigau oamenii între ei pe radio și aia a fost o perioadă mișto, ar trebui readuse dedicațiile pe radio. Asta e o piesă pe care dacă vrei să o dedici unei fete care șade frumos în inimioara ta sau vrei să o complimentezi și nu știi cum, îi dedici Helue de la Fady, care înseamnă frumoasă. Dai un mesaj la Kiss FM pe WhatsApp la 0722 20 60 20 și menționezi persoana la care te gândești în momentul ăsta. Poți să saluți colegii din trafic, colegii de birou, copiii, părinții plecați peste hotare. Aici vă regăsiți cu toții în această comunitate. Analog pe final de oră și Queen in Puerto Rico, Kiss FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.

0: 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea în boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: facem împreună ora asta, zic ce piese ești în funcție de ziua ta. Deocamdată avem știri și vești despre vreme și nu doar la Kiss FM. Nico, salut!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. O persoană a murit din cauza virusului West Nile. Institutul de Sănătate Publică anunță că alte două au ajuns la spital. Cele trei cazuri au fost înregistrate în județele Argeș, Suceava și Iași. West Nile se transmite în principal prin înțepătură de țânțar. Temperaturile ridicate în combinație cu ploile abundente pot favoriza înmulțirea țânțarilor. În cazurile simptomatice se înregistrează dureri puternice de cap, febră, greață sau vărsături. Situația tensionată din strâmtoarea Ormuz aruncă prețul gazelor în aer. La bursa de la Amsterdam, un megawatt-oră costa 56 de euro, o majorare cu 36% față de începutul lunii. Unele țări europene se vor confrunta cu dificultăți la umplerea depozitelor pentru iarnă. În prezent, depozitele de gaze din Uniune sunt la aproximativ 52% din capacitate, însă ritmul de injectare este sub cel de anul trecut. Vârful sezonului nu mai aduce scumpiri pe litoral. Cererea este mai mică decât oferta, iar numărul vizitatorilor în scădere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gradul de ocupare este în prezent de 60-70%, deși perioada 15 iulie-15 august este considerată vârful sezonului estival, scrie Euronews. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: salut, 12 și 8 minute, da, cine vrea să fie dezamăgit? Pe de altă parte, dacă pornești în viață fără așteptări, nu o să te dezamăgească nimeni. Și din nou, dacă te bazezi tot timpul doar pe propriile tale puteri și pe ceea ce știi tu și poți tu să faci, outcome-ul va fi întotdeauna mult mai optimist, cum de altfel e și playlist-ul meu de ora asta. 30 de minute de hituri non-stop, un salut cât o viață!
1: Un salut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: Piesa, aș zice eu, din oră, Moving to the Sun. Am și că Smack That, e cheche de la Moricante pentru cei care vor ceva mai vechi și Smiley cu Reveria. Și tot ora asta zic ce piesă ești în funcție de ziua ta. Sunt Nico, te pup, hei!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Ps, hei, tu
9: ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
12: Din 2018, mii de oameni și-au

0: pornesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM. Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac? Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich natur 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
0: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
2: Exclusiv pe
4: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilerregale.ro.

0: până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

amintire. Sigur că e frumos și un sărut așa pasional cu o persoană pe care o iubești. Sigur că sunt foarte importante și îmbrățișările, avem nevoie de ele. Dar un salariu pe o lună cât o viață, eh? Vreau să par materialistă, dar n-ar strica să avem așa vacanță în rest. Mulțumim și noi o lună.

și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

fost huge încă din 2011 și suna așa ca piesa asta, eke, eke. Hai să o pun în oglindă cu prezentul, pentru că am Moving to the Sun în playlistul Kiss FM acum. Și între timp te aștept pe numărul 0722 20 60 20 pe WhatsApp să-mi dai data nașterii sau o dată în care s-a întâmplat ceva relevant și important în viața ta, să zic ce piesă ești sau ce piesă să asociezi cu acea amintire. Am nevoie de zi de naștere, lună și anul în care s-a întâmplat.

perfectă de vară există. 12 și 43 de minute, ne apropiem de finalul emisiunii, nu înainte însă de a alege o dată de naștere sau o dată la care ți s-a schimbat ție viața, să zic ce piesă era number one atunci, s-o ascult pe repeat de fiecare dată când vrei să te simți mai bine, tu cu tine și cu viața în general. Și am ales de data asta din mesajele venite pe WhatsApp la 0722206020, un mesaj de la Luciana, care îmi scrie așa: Nico, 27 august 2011 e ziua în care eu și soțul meu, Valentin, ne-am căsătorit. Ai!

0: faci și tu același lucru în timp ce ne asculți. Desigur, mulțumim pentru că ai ales Kiss FM și astăzi de la 10 la 13, Nico, și de luni încolo, soci după 1. Te-am pupat! Ciuz!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop Asus cu procesor AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM și 512 GB SSD cu 1200 de lei discount la doar 2299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: mai tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
6: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the music.

0: Kiss.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Legea salarizării discutată la Palatul Cotroceni, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru le prezintă celor de la PSD, PNL și USR noile grile de salarizare negociate cu Comisia Europeană. România ar trebui să adopte legea salarizării până la sfârșitul lunii viitoare. De actul normativ depinde încasarea 770 de milioane de euro din PNRR. Dosar penal la Agenția Națională pentru Sport. Curtea de Conturi a sesizat autoritățile după un control în care a descoperit o diferență de aproape 400 de milioane de lei între situațiile financiare și inventarul bunurilor. Tramvaiele liniei 41 din capitală, program prelungit diseară, vor circula până la miezul nopții pentru preluarea suporterilor care vin în Ghencea pentru partida FCSB FC Argeș. De asemenea, spectatorii vor avea la dispoziție și liniile 122, 385 și N101, care vor funcționa conform programului normal. FCSB FC Argeș se joacă de la 21:30. Caniculă în capitală, ANM anunță 3 zile de cod galben cu maxime de 36 de grade. Nopțile vor fi tropicale cu 21-22 de grade. După amiază și seara sunt posibile ploi de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Eres una aventura. Hai la mare, că vine weekend, the summer kiss. Sau cum zicea piesa, a mai trecut o săptămână prin noi. Sper ca weekendul ăsta să nu mă mai fie ploi, că am nimerit și weekendurile trecute. E drept, în primul la venire și în al doilea la plecare. Sper să nu fie la miez weekendul ăsta. Hai că weekend, the summer kiss, weekendul numărul 3. Suntem în drumul spre mare, practic. Dacă e vinere, weekend, mâine la ora asta vom fi pe plajă. Îți povestesc imediat unde începem până una alta. Kiss at work sau summer kiss at work. Acum e așa o combinație de muncă și concediu. Avem de auzit 30 de minute de muzică pe Kiss, neîntrerupte de reclamă. Imediat, printre piese, Hora fetelor de la Irina Rimes sună așa.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil disc universal detergent rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny hârtie igienică piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Una

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Dor, cumperi două și plătești una. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. UniCredit Iași, Open WTA 250.
3: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
2: Jucătoare de top,
3: meciuri spectaculoase,
2: intensitate la fiecare schimb.
3: La Iași până pe 19 iulie.
2: Locurile sunt limitate.
3: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
4: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
7: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Back to the music.

fetele, da, că mergem în Vama Veche și acolo e plin de fete care joacă, știu să se distreze. Sâmbătă toată ziua suntem pe plajă în Vama Veche, la Electra. Avem party, Emil Safta in the mix, subsemnatul Soci la microfon. Ne auzim duminică de pe plaja cu Hotels din Jupiter, sunt cu DJ Ovio acolo. Ne auzim pe radio de la 10 la 13, sâmbătă și duminică. Evident, în Summer Kiss Weekend numărul 3 merge colegul Olix în Mamaia Nord, Sea-Doo Beach, împreună cu DJ Candy și duminică pe Never See Beach în Constanța, împreună cu DJ Răzvan Udrea. Ne auzim așa, intercalat, da? Sâmbătă și duminică de la 10 la 13 se ocupă colegul Boba de aici din studio. Povestim și despre Nibiru, pentru că e al treilea loc unde mergem weekendul ăsta. Merge colegul Neac și imediat detalii, continuăm cu Gran Error pe Kiss. Sună așa.

Aier s-a deschis Nibiru, ai starea de Nibiru, starea de festival online pe Kiss Festival Radio, îl găsești pe aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. E colegul Neac și acolo, zi de zi, îl auzi, bine, oră de oră, îl auzi live din Nibiru pe Kiss Festival Radio. În programele Kiss FM de dimineață până seara îl mai auzi din când în când mai intră și îl mai luăm la întrebări, după cum s-a întâmplat și dimineața și se va întâmpla și în continuare după ora 16. Dacă mergi în Nibiru, găsești studioul Kiss FM acolo, găsești pe colegul Neac și dacă vii pe plajele Summer Kiss, ne găsești weekendul ăsta pe mine și pe Olix. În rest, ai starea de vară aici pe Kiss și starea de festival, pentru că ești pe Kiss Your Number One Festival Radio. Și pentru că vorbeam de stare de plajă, poftim, The Second Voice merge pe plajă numai

0: Bam, bam, bam.
1: Bine, ai zice bumper, bumper, că, nu știu, am văzut că în anumite locuri, un bumper din ăla, cum se numește chestia aia? Bumper se numește, nu? Ăla te obligă să încetinești, n-a fost suficient, s-au pus două. Ai unul, două, face mașina ca toate cele, ca dansul pe plajă de Summer Kiss, la câțiva metri după mai e două, face mașina iarăși cu toate cele. Îți dai seama, nici măcar un bumper din ăla n-a reușit să oprească viteză umanii. Să punem la un dată să fie bumper, bumper, bumper, sau nu mai asfaltăm, că sunt niște porțiuni unde nici nu e nevoie să pui bumpere. E drumul atât de rău încât n-ai de pe șurel, șurel, șurel. Da, uite, vezi, ei cântă despre ceva, eu mă gândesc la altceva, bump pe Kiss, avem J-Lo, Save Me Tonight, de auzit pe final de oră, vin știri din orașul tău și continuăm drumul spre mare până la 4 aici în Kiss, Summer Kiss at Work.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: Ai ascultat în mașină,
8: la petreceri,
7: în căști.
8: Acum Rita Ora e live.
7: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
8: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
7: Powered by Kiss FM.
8: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
7: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
8: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
7: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
9: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la
10: tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac.
9: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: Unicredit Iași, Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional. Jucătoare de top, meciuri spectaculoase, intensitate la fiecare schimb. La Iași până pe 19 iulie. Locurile sunt limitate. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Unicredit Iași, Open WTA 250.
6: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
5: Jucătoare de top,
6: meciuri spectaculoase,
5: intensitate la fiecare schimb.
6: La Iași până pe 19 iulie.
5: Locurile sunt limitate.
6: Bilete pe entertix.ro.
5: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, total.
7: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: Back to the music.

0: comandantul unității militare din Murfatlar, demis de ministrul apărării Radu Miruță. El vorbește de situația ridicolă în care comandantul trata resursele și personalul unității ca pe bunurile personale.
1: Domnul comandant deconta produse personale Adidas, training, tricouri pentru dumnealui și pentru familie la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale.
0: Radu Miruță. Cod galben de ploi și vijelii până mâine seară. Va fi afectat tot lanțul carpatic, potrivit avertizării ANM. Cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla și cu 70 de km pe oră. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: piesa asta este e rudă de gradul întâi cu Dăm nopțile înapoi, nu? Că e trecut așa un pic de limita aia, că dăm pozele înapoi, merge, dăm bani înapoi, merge, cum zicea Jiriela, pe aia, mai mare. Așa, și te duci apoi în extrema cealaltă, la chestii de-astea mai, cum să zic eu, la figurat așa, nu? Să le spunem, dăm nopțile înapoi, dăm săruturile înapoi, cum zice piesa asta. E imposibil să faci chestia asta. Așa o spunem pe dreapta. L-ai pierdut, l-ai pierdut, ducă-se. Matthew Coma pe Kiss. Kiss is back. Avem Kiss at Work, Summer Kiss at Work, ora numărul 2. O începem acum, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat. Și printre piese auzi All Around the World de la Rehab. Sună așa. It's all around the world.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
7: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat! În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart! Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo Legion 5 cu procesor AMD Ryzen 7 și placă video Nvidia RTX 5050, 16 GB de RAM și 1 Tera SSD cu 1700 de lei discount la doar 5799 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mai multe hituri,
12: mai mult dance,
11: mai mult weekend. Top 40.
12: Duminica Top 40 Kiss and Dance.
11: Weekendul e top la Kiss FM.
13: De la 13.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reduceri verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Pe 17 iulie la Never Sea Beach Constanța. Microfonul este la Florin Ristei. O voce puternică și un live în care scena, plaja și marea intră în același ritm al muzicii. Florin Ristei vine la Never Sea Nights cu energia de concert pe care nu doar că o asculți, ci o și trăiești. Biletele se achiziționează de pe Get-In. Ai transport gratuit dus întors din parcarea modern până la plajă. Pentru detalii, urmărește Never Sea Beach pe rețelele sociale.
6: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Back to the hits.

0: E despre mamă, da.
1: Probabil s-a întrebat multă lume. Păgându-se de versuri, către cine?
0: Despre mamă.
1: Cred că am citit undeva, sau ce obțin, dacă nu am citit și am eu impresia, am eu impresia. E despre mamă, despre mamă cântă.
0: Andiaș, dacă pun așa una lângă alta piesele astea cu Tumărie de la Grasul XXL pentru Amică și piesa asta pentru mamă de la Andia, să le asculti una pe alta, te râcă așa un pic și ca tată de fată și ca om care nu mai are mama. Da, e mișto să-ți mai lași un pic din când în când sentimentele răscolite. Da, ascultă cu atenție, aș fi iubit-o Andia pe Kiss. Avem, apropo de sentimente răscolite, noaptea de la Emma și povestim imediat despre Weekend, Summer Kiss Weekend numărul 3, unde mergem, ce facem. Avem 3 locuri din care ne auzim weekendul ăsta.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

m-aș fi făcut sexy for me. Eu m-aș fi făcut sexy for me. Am lucrat un pic la sală ca să-mi fac trupul de plajă. Nu mai ești complet. Ai și parțial. Așa că ești cu trupul de plajă parțial. Dacă îți mă raportez la piesă, da? Bine, el cântă despre cu totul altceva. Jason Derulo pe Kiss. Avem Fady, tot despre altcineva cântă și el. Helve, ca să nu zic așa ca și cum ar vorbi despre Harva. Despre ea, nu? Iubi, darling, iubito, baby, babe, zice într-un fel ăsta, e un alint, nu? Sper că știu corect. Pe Kiss, ușor, ușor, ne apropiem de 3, vin știri naționale de auzit.

0: Morenito Dal dansează și a legănat pe Morenito. E ca mersul pe plajă, știm că pe plajă nu mergi ca la mall sau ca la hipermarket, sau cum mergem pe stradă, înțepat pe aici prin oraș. Pe plajă se merge legănat un pic, se merge cu feeling, feeling de summer kiss, feeling de vară pe care ți-l dăm weekendul ăsta din trei locuri și sâmbătă și duminică, îți povestesc imediat după fix. Între timp, terminăm ora, avem știri naționale și continuăm. Drumul spre mare ne mai desparte o oră, sau cel puțin mă mai desparte o oră de momentul în care plec spre summer kiss și îți povestesc ce se întâmplă acolo.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Nu vâslim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
8: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
10: UniCredit Iași, Open WTA 250.
11: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
10: Jucătoare de top,
11: meciuri spectaculoase,
10: intensitate la fiecare schimb.
11: La Iași până pe 19 iulie.
10: Locurile sunt limitate.
11: Bilete pe entertix.ro.
10: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
12: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
11: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
12: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
11: o să te ridice în picioare.
12: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
11: 6-9 august, Cluj-Napoca.
12: Abonamente pe atold.com.
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss.

0: Cashu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

Profit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai român.

0: Kiss FM, bun găsit, sunt Alexandrei, ascultați știrile. Noile grile din legea salarizării unitare prezentate partidelor din fosta coaliție de guvernare la Cotroceni. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
1: Nu este proiectul lui Ionescu sau lui Popescu sau proiectul guvernului. Guvernul nu poate iniția legislație. Este un exercițiu prin care partidele în acest moment preiau ștafeta și, bineînțeles, sperăm să ajungă

0: cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Suplimentar am cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs pentru a vedea cum și pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia.
1: Radu Miruță. Codul galben de caniculă extins de ANM. Vor fi afectate 14 județe și capitala până duminică seara. Zonele cu temperaturi de 34-37 de grade vor fi Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 20-22 de grade. Din nou știri pe KIS FM la ora 16. Rămâneți cu Soci!

piesa asta poți să zici că e de stare de plajă, pentru că na, când te așezi pe șezlong acolo, lași briza să te gâdile un pic, grijile să dispară, nu mai ai nicio treabă, te poți pierde în starea respectivă și mai uite să te ridici. Poate să ardă soarele, mai bine să fii atent. Hai, bine te-am găsit, ora numărul 3 de drum spre mare, de Summer Kiss at Work. Vorbim despre Summer Kiss imediat, spuneam și mai devreme când vorbeam despre starea de plajă. Suntem în 3 locuri și sâmbătă și duminică. Ți le detaliez imediat, că e mult de zis. Avem I Run de la Haven de auzit pe Kiss imediat. Vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizoscoti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
10: 6-9 august, Cluj-Napoca.
9: Abonamente pe untold.com.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Asculți vara.
12: Ascult Summer Kiss.
11: În fiecare sâmbătă și duminică,
9: între 10 și 13,
12: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
11: Iar dacă tu nu ești acolo,
12: te aducem noi mai aproape.
9: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Powered by ING. Do your thing.
11: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
13: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
6: House. Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: Ps, hei, tu
9: ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
12: Back to the hit.

pentru că sunt multe, ele iau pe rând. Hai să vorbim despre Summer Kiss în primul și în primul rând, da? Mergem în nord, colegul Olix, plaja Sidu Beach, sâmbătă, de la 10 dimineață. L-auzi acolo și pe Kiss Live, dar și la fața locului, dacă mergi în Mamaia Nord. Merge apoi duminică pe Neversea Beach în Constanța. Același lucru, între 10 și 13 auzim Summer Kiss pe radio, se ocupă colegul Boba de aici din studio, subsemnatul Soci. Voi merge în weekendul 3 de Summer Kiss în Vama Veche, sunt acolo împreună cu Emil Safta, in the mix toată ziua la Electra, sâmbătă, iar duminică ne auzim de pe plaja cu Hotels din Jupiter, te aștept acolo cu DJ Ovi, facem concursul, facem frumos pe plajă, facem spuma party, ies o grămadă de chestii, sunt tare curios ce-i pregătit pentru weekendul ăsta, pentru că se schimbă lucrurile de la weekend la weekend. Și povestim imediat despre ce face colegul Neacșu, pentru că și el merge undeva, între timp avem genul ăla de la Alina Eremia cu Puia pe Kiss.

0: toată lumea vrea să ajungă acolo.
1: Și pentru că știm lucrul ăsta, îți dăm starea de Nibiru pe Kiss Festival Radio, dacă ești la birou sau pe drum sau unde vei auzi ce face colegul Neacșu de la Nibiru. Îți dăm atmosfera de la Nibiru și atmosfera de festival de acolo pe aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, ai acolo linkul Kiss Festival Radio. Suntem live din festival 24/7, cum zice englezul, da, și din când în când colegul Neacșu intră aici în programele Kiss FM să ne spună, să ne povestească ce se întâmplă acolo. Continuăm. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și încă puțin mai avem din Summer Kiss at Work. Mor după tine.

0: că senzația pe care ți-o dă un ultim sărut, da, poate să fie cât o viață, să-ți aduce aminte de acel ultim sărut toată viața. Da, o emisiune nu durează mai mult de 3 ore, deși ar putea. Hai să nu dau idei. Da, pot mai mult. La 3 ore, da, s-a terminat Summer Kiss at Work. Urmează 3 ore mâine, dis de dimineața de la 10, live de pe plajă. Mâine suntem în Vama Veche, ne vedem acolo la Electra, sunt cu Emil Safta, duminică de la 10, de pe plaja Jupiter, plaja cu Hotel Jupiter, te aștept acolo cu DJ Ovi. Da, între timp, weekend numărul 3, The Summer Kiss, povestim mai multe despre el luni de la 1. Până atunci, să fie weekendul nerușinat de frumos. Soci sunt, ca de obicei zic, ascultă Kiss!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Treci de la mai ai

0: prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Unicredit Iași, Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
1: Jucătoare de top,
2: meciuri spectaculoase,
1: intensitate la fiecare schimb.
2: La Iași până pe 19 iulie.
1: Locurile sunt limitate.
2: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
9: Kiss! Maria Boba și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
12: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
13: Reducem prețurile la sute de produse.
14: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel...
13: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
16: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: Back to the hits.

0: răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în materie fraudei grave, care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, a arătat instanța europeană. Datele furate după atacul cibernetic asupra Agenției pentru Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet. Dezvăluirea e făcută de jurnaliștii de la Public Record. Într-o intervenție la Digi24, specialistul de la Directoratul de Securitate Cibernetică, Cesar Bărbuceanu, spune că se lucrează în continuare la restabilirea sistemului.
1: Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI. Urmează în cursul zilei de astăzi, dacă nu mâine, să venim cu informații noi.
0: Site-urile instituției nu sunt funcționale începând de marți. Și evenimentul Cinema sub stele începe în această seară în capitală. Proiectul propune vizionării de film în aer liber, 5 weekenduri la rând în diferite parcuri din sectorul 6. Primele proiecții sunt în parcul Constantin Brâncuște la ora 20. Intrarea este liberă. Știrile la final, rămâi cu Cristi Nițu la Kiss FM. Summer Kiss.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, oare ce mai faceți? Sper că v-am găsit bine pe toți în această zi de vineri. Până la 19 rămânem aici împreună. Hai să vă povestesc rapid despre câteva din hiturile acestei ore. JP Cooper, All This Love. Vine și Rareș, apoi...

0: Să-l ascultăm și piesa lui Hugel, Moving to the Sun.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
12: Ai ascultat-o în mașină,
13: la petreceri,
12: în căști.
13: Acum Rita Ora e live.
12: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
13: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
12: Powered by Kiss FM.
13: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
12: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
13: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
12: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hill.

poveste frumoasă în piesa asta de dragoste. Are atât de multă dragoste cu care nu știe ce să mai facă acum. Probabil una dintre piesele mele preferate, de la domnul J.P. Cooper, All This Love. Piesă de dragoste și în continuare pentru voi în această după-amiază la Kiss FM, dar de o cu totul altă factură și mult mai rimată, pentru că este un remix produs de Pado & Belu pentru hitul Ține-mă minte, Motans. Zumbai.

vineri după amiaza, da, s-a cam dus încă o săptămână, vorba cântecului It's gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swim și Tove Lo. Mă uit la ceas, el se uită la mine și zâmbesc pentru că îmi dau seama că, practic, am cam intrat într-un nou weekend. Așa că hai să ascultăm o piesă perfectă pentru party, Hugel, Moving to the Sun.

0: DJ Goja, Jason Derulo și simpatica Melody Michiko. Din punctul meu de vedere, unul din hiturile verii anului 2026. Dacă aveți altă părere sau alte hituri, hai cu un top 3 hituri vara 2026 la noi pe WhatsApp, chiar sunt curios. 0722 20 60 20. Aștept mesajele voastre și apropo de hituri, imediat Ina și Florian, 7 zile.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: O, nu acum... Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
9: Din 2018, mii de oameni și-au

0: opresc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează 7 zile, nu știu de tine. 7 zile fără iubire.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real.
13: Cum?
14: Opriți-vă!
15: Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
18: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
19: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
20: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm.
13: Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
20: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
21: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
22: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
23: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
24: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
26: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. România cumpără 12 elicoptere multimisiune Airbus și 12 radare de supraveghere aeriană prin programul SAFE. Ministerul Apărării a semnat ordinele de achiziție pentru cele două proiecte în valoare de peste 1 miliard de euro. Echipamentele vor fi livrate etapizat până în 2030. Avertisment pentru șoferii de la reprezentanții primăriei sectorului 5. Montarea plăcuțelor neautorizate pentru rezervarea locului de parcare este ilegală, amintesc autoritățile.
1: Montarea unor astfel de plăcuțe pe domeniul public poate atrage chiar pierderea locului de parcare. Administrația Dezvoltare Urbană desfășoară periodic acțiuni de demontare a acestor plăcuțe montate ilegal.
0: Persoanele care plasează obiecte precum jaloane, lanțuri sau indicatoare pe domeniul public riscă și amenzi de până la 2500 de lei. Proiectul spitalului din sectorul 6 al capitalei în impas. Licitația pentru construirea unității a fost anulată, potrivit profit.ro. Nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, iar comisia de evaluare a decis oprirea procedurii de atribuire. Spitalul de pe Bulevardul Timișoara este prevăzut cu 300 de paturi și multiple

Pentru capo am fost în ultimele câteva minute aici la Kiss FM, am ascultat Buena Suerte, mult noroc sau o baftă într-o traducere așa mai liberă. Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, în continuare alături de voi, am început cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună și da, discutăm rapid și despre hiturile din aceste 60 de minute. Dave and Tams, Rain Dance.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG.
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.

Crazy in Love, da, da, de pe vremea când Beyoncé și soțul, domnul Jay-Z, făceau muzică împreună. Și ce muzică, iată, și în 2026 ascultăm cu mare plăcere Crazy in Love. Dar, pe de altă parte, vedeți că avem un playlist și muzică nouă, nouă, nouă, nouă, de la Gran Eror și Antonia, chiar acum pentru voi, Levitate. Enjoy!

Kiss FM Hit Remember de la Deep Side DJs, Never Be Alone. Nici nu se pune problema. Aici sunt pentru voi la Kiss FM până la ora 19. Apoi vin colegii Boba și Jonesy să vă țină companie și tot așa mai departe. Deci Never Be Alone alături de Kiss FM, doar dacă nu cumva este vorba despre piesa Solo Tu pe care o ascultăm chiar acum.

0: Irina Rimes le spune pe bune în piesa asta. În jurul nostru există mulți oameni frumoși, există locuri minunate, încă nedescoperite, dar care ne așteaptă. Dar pentru asta trebuie să nu mai fim încruntați, să încercăm să zâmbim mai mult. Și da, știu că viața ne pune uneori piedici, dar dacă rămâi așa încruntat și supărăcios și nu-ți convine nimic, ei bine, ți-atragi fix partea pe care nu o vrei, ți-atragi partea la care rezonezi. Așa că mergem mai departe împreună la Kiss FM cu zâmbetul pe buze și ne întoarcem la hituri în câteva momente alături de Mr. Connector și Mario Toreador.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea Sun până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai smartphone Samsung Galaxy A56, 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 1649 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Kiss FM.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
6: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
5: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume,

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Ministrul Apărării explică de ce compania Rheinmetall nu s-a prezentat la licitația pentru șantierul naval Mangalia. Radu Miruță spune că valoarea șantierului este de 87 de milioane de euro, dar că prețul cerut este mult mai mare din cauza datoriilor. Companiile așteaptă prețul corect, spune Miruță.
1: Dacă valoarea unui bun este de 87 de milioane și cineva cere pe 197, intuiesc că noua companie nu vine să plătească 197 pentru a acoperi gaura pe care statul român, interacțiune cu această altă companie, a făcut-o.
0: Funcționarii publici din Parlament se pregătesc de grevă. Sindicaliștii nu vor ca proiectul noi legea salarizării să fie adoptat de legislativ pentru că le-ar scădea lefurile, reclamă ei. Sindicaliștii fac un apel la Banca Mondială și politicienii din România, acuzând că, citez, actul normativ nu este o reformă, ci un sabotaj premeditat, un atentat financiar îndreptat împotriva majorității funcțiilor publice. Trafic restricționat luni pe Transfăgărășan. Se va întâmpla în intervalele 12:14 și 16:19 între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea. În zonă are loc un eveniment auto. Și pericol de inundații pe râu.

Lil Wayne și Enrique Iglesias pentru voi la Kiss FM. Salut, bine v-am regăsit. Regula spune așa, chiar dacă este lumină afară, după ora 18 se spune bună seara. Așa că seară bună vă doresc de aici încolo, alături de Kiss FM, desigur. Iată câteva din hiturile pe care le ascultăm ora aceasta împreună. The Second Voice, Let Me Be.

0: exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Treci de la mai ai mâncare

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: limitată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
3: House. UniCredit Iași, Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
3: Jucătoare de top,
4: meciuri spectaculoase,
3: intensitate la fiecare schimb.
4: La Iași până pe 19 iulie.
3: Locurile sunt limitate.
4: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
7: Am mers și
8: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
10: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Back to the hits.

M-am tot surprins zâmbind în ultimele minute, motivul fiind acela că îmi amintesc din când în când că a început un nou weekend, adică iată ce simplă e fericirea uneori, cât de simplu este să zâmbești cu un motiv oarecum banal, dar binevenit acest motiv, weekendul ne face bine tuturor, urmează câteva zile în care avem timp să facem absolut tot ce ne dorim. Dar despre planuri de weekend poate vorbim puțin mai încolo, acum ne întoarcem la hituri împreună cu Alex Parker și Matthew Bento, Heartbreaks. Beats my day.

și pentru că puțin mai devreme vorbeam împreună aici la Kiss FM despre planuri de weekend, ei bine, dacă în următoarele zile sunteți la mare, chiar vă recomand să mergeți pe plajele unde colegii noștri Marian Soț și Olix transmit live în această ediție de Summer Kiss, mai exact pe plaja din Jupiter, Sidu Beach în Năvodari, Vama Veche și desigur Never See Beach din Constanța. Dacă sunteți pe acolo, puteți să treceți pe la studiourile Kiss FM să le faceți cu ochiul colegilor noștri, să le transmit.

0: Vreau să vă reamintesc, la Kiss FM, imediat după Fix, se întorc în studio colegii mei Marian Boba și DJ Jonesy cu o nouă ediție Hit Hit in the Mix. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, weekend minunat vă doresc, ne auzim la radio, desigur, tot aici la Kiss FM și duminică, începând cu ora 13 pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Până atunci vă doresc să aveți parte doar de lucruri frumoase. Bye, bye!
1: Oh, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnire cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
4: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HealthNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
17: Rămâi pe
11: Kiss FM.
17: Urmează
18: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
19: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
20: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
21: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
22: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
23: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
25: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
26: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
27: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
28: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
27: Un concert care te face să înțelegi,
28: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
27: Kraftwerk
28: Live, București,
27: 22 iulie, Arenele Romane.
28: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
29: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
30: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
31: Back to the hits.

0: Kiss FM, ora 19, salutare, bine te-am regăsit, sper din suflet că ești pregătit pentru un nou weekend pe care îl petrecem împreună. Ne auzim și astăzi și mâine și duminică de la 19 la 22 și nu numai, mâine și duminică ne auzim și dimineața de la 10 la 13 pentru Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, începem cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, o piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Salutare ție, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

text pe WhatsApp-ul Kiss FM, dăm start dedicațiilor 0722 20 60 20. Eduard Maia vine împreună cu Vika Jigulina, Stereo Love, dar mai înainte de toți și de toate

0: Chelei, I Follow Rivers la Kiss FM, iar eu urmăresc cu interes sporit mesajele pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salutare Kiss FM, vreau și eu un dedichis.
0: Sigur că da, ia zi.
1: Pentru fetele mele, Alina și Alessia.
0: Te salutăm, îți mulțumim mult de tot pentru fetele tale, un dedichis tare frumos. Salutare, vreau și eu o dedicație pentru Ovidiu Marius, de la Ana Maria este mesajul ăsta. Salutare din Southampton, de la echipa Dani Dea. Vă trimitem mulți pupici, mulțumim mult de tot. Salutare și din Sânt Petru, Brașov. Emma, love you forever, semnează mesajul ăsta. Salutare acolo. Îi avem și pe Dan și Nadia Dina, ai noștri din Las Vegas. Ați fost cu noi în vacanță în Iași, în Palma de Mallorca. Acum am revenit în Las Vegas și tot mereu cu voi. Zi de zi, voi ne faceți zilele mai frumoase. Mulțumim, cât de drăguț e mesajul vostru. Mulțumim din suflet pentru el. Vă așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: Și mâine și duminică de la 10 la 13 avem din nou live pe Kiss FM Summer Kiss. Voi fi aici în studio, iar ai mei colegi vor fi din nou în cel puțin 4 locații și weekendul ăsta, de unde vom transmite atmosfera de vacanță, atmosfera de mare, de soare, de plimbare, de muzică, de petrecere. Cea mai frumoasă atmosferă din vara asta ajunge la tine, pentru că acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM.
1: Summer Kiss.
2: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
9: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
11: Profi de startul campionatului ofertelor! Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: 15 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Ai ascultat-o în mașină,
2: la petreceri,
1: în căști.
2: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
2: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
2: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Cu Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Neumarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe Neumarkt.ro.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Dor, cumperi două și plătești una.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului.

0: pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat. 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to

Irina Rimes la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy până la 22 și astăzi și mâine împreună. Și spun că podcasturile din ultimul sezon și nu numai de Hit Hit in the Mix sunt frumos așezate, frumos ordonate și foarte ușor de găsit. Le puteți găsi fie pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe kissfm.ro. Uite, spun și...

0: mesajele astea drăguțe. 0722 20 60 20. Ne scrieți și ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp.
1: Bună, Kiss FM, sunt Eva. Mă joc cu tati la chem și nu reușesc să-l bat. Dați-mi un sfat, vă rog.
0: Trișează, îți spun eu, de-aia câștigă mereu. Asta fac tații când se joacă cu cei mici. Trișează, vor neapărat să câștige.

0: mesaj. Ia să vedem ce mesaj ne trimite Adriana.
1: De la mine pentru soția mea, Laura, la mulți ani. Și mulțumim tuturor celor care ne sunt alături astăzi la sărbătorirea zilei de naștere a Laurei de la Bistrița, să weekend!

0: JP Cooper, She's On My Mind la Kiss FM. Stau și mă gândesc că o să avem așa un final în weekendul ăsta, o finală, mai bine spus, finala campionatului mondial de fotbal. După aia poate ne mai revenim, poate mai dormim și noi, că îți spun, a fost un campionat mondial foarte greu pentru noi ăștia care l-am urmărit. Nu de alta, dar cine a mai dormit vara asta? Gata, de luni dimineață poate ne întoarcem și noi ușor, ușor la ale noastre. Mâine dimineață și duminica dimineață însă ne întoarcem la Summer Kiss de la 10 la 13 live pe Kiss FM. Summer Kiss.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: UniCredit Iași, Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
4: Jucătoare de top,
5: meciuri spectaculoase,
4: intensitate la fiecare schimb.
5: La Iași până pe 19 iulie.
4: Locurile sunt limitate.
5: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
6: Psst, hei, tu.
7: Ești gata să urci în mașina timpului?
8: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
11: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
1: Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Maria Boba și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Am mers și noapte.
14: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
17: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect. Și înghețată Card Dor, cumperi două și plătești una.
19: Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Ai ascultat-o în mașină,
20: la petreceri,
11: în căști.
20: Acum Rita Ora e live.
11: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
20: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
11: Powered by Kiss FM.
20: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
11: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
20: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
11: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
20: Ascultă Kiss Festival Radio.
21: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
11: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
22: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
23: Back to the hit.

Master KG și Jerusalema la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. 0722 20 60 20. Manuel din Alicante, salutare acolo, mulțumim pentru mesajul tău. Salutare și de la Narcis din... De unde e Narcis? Stai așa, din Pildești. Salutare, domnule! Uite, este un sat foarte înțelept, unde există multe pilde, nu? Bună dimineața, Kiss FM, bună seara, bună seara! Andreea sunt eu și vreau să vă salut. Weekendul trecut am petrecut foarte mult alături de voi la scena Kiss FM de la Beach Please. Ho, ho, uite, a și trecut primul mare festival al verii, deja avem amintiri de acolo. Mulțumim, Andreea, pentru mesaj, mulțumim că ne-ai spus. Salutare din Canada, relaxare, spălăm track-ul pentru luni și vă ascultăm pe voi. Salutare acolo, să aveți zile cu

noi livrăm flori și vă ascultăm pe voi în fiecare zi, îmi scrie Gabriela. Salutare, Gabriela, mulțumim pentru mesaje. 0722 20 60 20. În fiecare seară de weekend aici sunt așteptate de The Kiss.

Rosalind și Snap la Kiss FM la Summer Hit Hit in the Mix. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mixul de astăzi. Tot el se ocupă și de mixul de mâine, de la 19 la 22. Ne auzim din nou pentru Summer Hit Hit in the Mix. Cu mine te auzi și mâine dimineață, live de la 10 la 13 de aici din studio pentru Summer Kiss. Eu aici în studio, ai mei colegi călători pe la mare și voi călători prin lumea largă. Povestim mai multe în câteva ore

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
5: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: It's summer!
5: Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
8: Hai să treci peste asta!
7: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ghegeta la

0: Kiss FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Pe 17 iulie la Never Sea Beach Constanța, microfonul este la Florin Ristei. O voce puternică și un live în care scena, plaja și marea intră în același ritm al muzicii. Florin Ristei vine la Never Sea Nights cu energia de concert pe care nu doar că o asculti, ci o și trăiești. Biletele se achiziționează de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors din parcarea modern până la plajă. Pentru detalii, urmărește Never Sea Beach pe rețelele sociale.
6: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the music.

0: Caută locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Nu vâslim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchie de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchie
0: de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Powered by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

Kiss.

Master KG și Jerusalema la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. 0722 20 60 20. Manuel din Alicante, salutare acolo, mulțumim pentru mesajul tău. Salutare și de la Narcis din... De unde e Narcis? Stai așa, din Pildești. Salutare, domnule! Uite, este un sat foarte înțelept, unde există multe pilde, nu? Bună dimineața, Kiss FM, bună seara, bună seara! Andreea sunt eu și vreau să vă salut. Weekendul trecut am petrecut foarte mult alături de voi la scena Kiss FM de la Beach Please. Ho-ho, uite, a și trecut primul mare festival al verii, deja avem amintiri de acolo. Mulțumim, Andreea, pentru mesaj, mulțumim că ne-ai spus. Salutare din Canada, relaxare, spălăm track-ul pentru luni și vă ascultăm pe voi. Salutare acolo, să aveți zile cu spor, mulțumim din suflet. Salutare, noi vă ascultăm din grădina cu legume. Salutare, să aveți spor acolo în grădină. Salutare din Danemarca, noi livrăm flori și vă ascultăm pe voi în fiecare zi, îmi scrie Gabriela. Salutare, Gabriela, mulțumim pentru mesaje. 0722 20 60 20. În fiecare seară de weekend aici sunt așteptate de dedichisuri.

Rosalind și Snap la Kiss FM la Summer Hit Hit in the Mix. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mixul de astăzi. Tot el se ocupă și de mixul de mâine, de la 19 la 22. Ne auzim din nou pentru Summer Hit Hit in the Mix. Cu mine te auzi și mâine dimineață, live de la 10 la 13 de aici din studio pentru Summer Kiss. Eu aici în studio, ai mei colegi călători pe la mare și voi călători prin lumea largă. Povestim mai multe în câteva ore.